znam ten pocit dobre. Ja si toľko kráčo utra hubu z prachu. Postavil sa z dola zvládam všetko, čo sa dá, aj keď to anarchia. Myšlienok ma dobia pomaly vždy jak droga. No stále žiadny knockout, ne. Nenechám si na hlavu, ja vnímam podstatné.

Kali, Kali, Kali, Kali, Kali. Peter Pan, Spirit. Yeah, yeah, yeah.

0: do výplaty ďaleko?
1: My ťa vyplatíme už dnes.
2: Teraz je v hre bombastických 62 tisíc eur.
1: Pošli SMS-ku s textom E2 na číslo 7779
2: a dnes po 15. dvíhaj telefón so slovami
1: do výplaty ďaleko.
2: Vyhraj 62 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Ja totiž to som bola cez víkend zase na Liptove, no a ja ráno vstanem a iba počujem dáku hudbu, hej, v pondelok ráno o 8 mi spoza okna dačo vyhrávalo, dáka ľudovečka, a to prosím pekne, Kandráčovci z rozhlasu.
1: Zablačielka na jablonku.
2: Vážení občania, v sobotu o 15.00 sa pred kultúrnym domom v našej obci budú predávať vajcia domáce, preložka po 4,90 €.
3: Push me and then just touch me till I can get my satisfaction. Do do do do do do do.

0: čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčou, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
1: Svet podcastov Power Media.

0: to sú tie večery.
1: Hej.
0: Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, potvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, potvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to

ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni?

0: Ja totiž to som bola cez víkend zase na Liptove. No a ja ráno vstanem a iba počujem dáku hudbu, hej. V pondelok ráno o 8 mi spoza okna dačo vyhrávalo dáka ľudovečka. A to prosím pekne, Kandráčovci z rozhlasu.
1: Sadla včielka na jablonku.
2: Vážení občania, v sobotu o 15.00 sa pred kultúrnym domom v našej obci budú predávať vajcia domáce, preložka po 4,90 €.
3: Push me and then just touch me till I can get my satisfaction.

0: Vieme na Slovensko, je to chill, je to ultra turbo veľký chill.
1: Ja vám to preložím, v skratke, náš Samko sa už, ako sa hovorí...
0: Prekonvertovať?
1: No, tak sa dá povedať na to Japonsko, kde sa práve teraz nachádzame. My sme ranná show Sketch Bros. Krásne, dobré ráno celému Slovensku prajeme. 6. hodinka je tu, konkrétne 6 hodín a 1 minútka. Ako sa povie, ďakujem po japonsky?
0: Arigato, arigato, ja poďavovať a ušimisako.
1: Kým sa doučíme nejaké základné slovička, ak čokoľvek by ste chceli vedieť po japonsky, dajte nám vedieť na WhatsApp 0905 030 090. Ranná show začína, dobré ráno.

0: absolútna novinka u nás v rannej show Neptunika. What if? My sme Olivera Samo. Krásne dobré ránko na Slovensko.
1: No, z toho, čo tu zažívame, je až ťažko vybrať to najlepšie. Čo by sme vám takto na Slovensko posunuli, aby ste mali kúsok takej japonskej kultúry aj vy? Včera sme totiž to mali sprievodcu, ktorý nás od rána mal zobrať na nejaké zaujímavé miesta v Tokiu.
0: Poznáte to, keď idete kdekoľvek na dovolenku, chcete zažiť takúto kultúru, pozrieť sa na rôzne miesta, ktoré nie sú turistické na prvú, a keď už teda si radi zaplatíte nejakého toho pána, alebo dámu, ktorá vás posprevádza, tak očakávate, že vás zoberie na také tie tajúplné miesta, z ktorých máte úplne iný feeling, ako by ste očakávali.
1: Taký japonský Milan Kolcun.
0: Áno, áno, áno, áno.
1: No a teda tieto potulky mestom Tokio sa začali aj skončili na Cintoríne. Aby sme teda nechodili okolo horúcej kaše, tak to bolo. Proste my sme si ako keby predstavovali, že v Tokiu je určite veľa vecí, čo by človek mohol vidieť.
0: A možno nie je. Možno, že naozaj nie je. Možno, že aj ten pán, ktorý nás prevádzal tým mestom, vedel, že naozaj tu toho veľa nie je, možno to je hoax, a zoberie nás na miesto, kde skončia jedného dňa všetci.
1: A inak vidíš, no, že on, ja som si hovoril, čo nám tým naznačuje tento pán.
0: Toto môže byť aj inšpirácia, nemusí, pre niekoho, kto nás práve teraz počúva, rannú show Sketch Bros na Európe 2, a uvažujete nad tým, že by ste chceli sprevádzať zahraničných turistov po takom Slovensku, nikdy nie je hanba ich zobrať na Cintorín. Pridajte tomu príbeh, toto je miesto, kde skončíme jedného dňa úplne všetci.
1: Dobre, smejeme sa, ale toto sme naozaj včera zažili a teda čakali sme, že čo bude ďalej, ale to nebolo, to bolo všetko, ako keby, že my sme zažili ten Cintorín a ešte tam bolo jedno miesto, kde ako keby bol plot a nebolo tam nič. A on ukazuje na to nič a hovorí, tak, tu je nič, pretože kedysi to vyhorelo, ale ak si to chcete pozrieť, tak si to pozrite na Google. Takže ak sa napríklad hambíme na Slovensku, hej, že sa zvyklo hovoriť, že na východe nie je nič, tak to vôbec nie je pravda.
0: Stačí povedať, že ono tam kedysi niečo bolo, stačí tak si pozrieť internet. My sme rád na show, dobré ráno.

0: Adonis, Cherry on your cake nám dohráva v rannej show Sketch Bros. Pozor, v špeciálnej rannej show z Japonska. Dobré ráno, pozdravujeme na Slovensko.
1: Dobré ránko všetkým, no a ja verím, že na Slovensku je dobre.
0: Áno, 6 hodín 16 minút aktuálne, takže Slovensko sa prebúdza.
1: Prebúdza sa do krásneho dňa. Áno, je pravda, že my už v podstate tu máme jednu hodinu, len aby sme sa tak zorientovali v čase, pretože to zorientovanie v čase je veľmi náročné takto pre nás. Každopádne pre nás, keď vás počujeme, keď počujeme rannú show, tak je to stále ránko. Na Slovensku, ale čerstvo prebudený víkendový moderátor Chris, ako sa tam máme?
2: No, zavidím vám hlavne to svetlo. My tu máme ešte tak, že nie je poriadne rozlepené oči, ale tak pomaličky sa do toho dostaneme cez deň.
3: Ale vy ste naše svetielka. Kukuričky naše.
2: A samozrejme ešte aj doktor Ilčík.
0: je to úplne v poriadku, ale presne potrebujeme Chris od teba, aby si nám dal z prvej ruky, aké bude dnes počasie na Slovensko, dopravná aktuálna situácia.
2: Ideme na to. Počasie. Tieto oktobrové ranné teploty nie sú pre mňa, priznám sa chalani, ráno som si dokonca zapol vyhrievanie zadku v aute, ale na to, že máme október, už by mala byť aj v podstate zima, ale cez deň budeme mať teplo, jasno až polojasno ráno a predpoludím v údoliach ojedinele hmla, najvyššia denná teplota 18 až 26.
4: Zadní sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Rozpočet a cieľovka. Lokalita a obdobie. Vytvoriť spot. A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
6: Dopravný servis Európy 2.
2: 6 hodín a 18 minút, Chris pozdravuje na slovenské cesty. Začneme nehodami. Tie ste nahlásili za Divinkou v smere do Svederníka. Nehoda aj pred Kysuckým Novým mestom v smere z Kysuckého Lieskovca. Tam rátajte aj s kolónami. Nehodu stále dokumentujete aj na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca. Tam skončil kamión mimo cesty a nehoda aj v Ružomberku na križovatke Tatranská Bystrická sa zrazili dva kamióny. Cestári pracujú za Svrčinovom v smere do Českej republiky a cestári aj pred Zvolenom v smere do Zvolenskej Slatiny. Obmedzenie máme na R7, pred Holicami v smere zo Šamorína je odstavené osobné auto a poďme na policajtov. Takto na ráno vás nameria radar na R1 pri výjazde Nitra-Juh v smere do Beladíc, radar aj na D1 pred tunelom Branisko v smere zo Spišského Podhradia. Policajti vás namerajú aj na výjazde do Michalovic z Kaluže a máme aj jednu policajnú hliadku, tá vás kontroluje a dá vám fúkať v Senci na Trnavskej v smere do Blatného. To je na túto chvíľu všetko, jazdite ohľadu plne opatrne a samozrejme tak ako každý deň s naladenou Európou 2. Chris pozdravuje.

0: nás v rannej show Sketch Bros. Krásne dobré ránko, pozdravujeme z Japonska na Slovensko a nezabúdame na vás. Aj napriek tomu, že my to máme pol druhé po obede, u vás je 6 hodín 32 minút a to je čas na čo?
1: Na rannú káju predsa.
2: Kávu si osladí.
3: Ranná kája zo Sketch Bros.
1: Ľúbime vás, sme vám verní a rannú kájičku vždy na Slovensku popíjame zásadovo iba o 6.30 ako po prvú rannú kájičku. Tentokrát to ale už je naša tretia, aj tak je však vzácna, pretože sa počujeme aj cez celý svet, aj cez 11 000 kilometrov. Milí naši poslucháči, poďme pohovárať tak, ako sa skutočne patrí.
4: Tak poďme.
1: Ideme na to?
4: Jasné.
1: Ty, ako Oliver Oswald, miluješ ohováranie. A miluješ showbiznis.
4: Áno, že o tom neviem. A tak dobre, poďme do toho.
1: Domi Aladžia ti niečo hovorí?
4: Dominika Aladžia, česká influencerka, áno, miska, pred pár týždňami sme ju spomínali. Je to influencerka, ktorá chcela ísť na Miss World a zlomila sa jej noha, nemohla tam ísť. Celé Česko smútilo a na Slovensku taktiež pár ľudí si poplakalo.
1: Áno, všetci sme plakali a tentokrát sa ale tešíme spolu s Domi Aladžiou.
4: A prečo?
1: Takže poďme pohovárať jej
4: nariastla noha. Nariastla je opäť tá zlomená noha, ale nová, alebo čo je?
5: Podľa aktuálnych informácií Dominika Aladžia má stále sadru na nohe. Avšak máme o nej nové pikantné informácie ohľadom jej súkromia. Poďme si vypočuť takú krátku smotánku v podaní českého influencera, ktorý opisuje situáciu a kauzu Dominiky Aladžia a jej nového vzťahu.
6: John Maránek oznámil vztah s Domi Aladžiou, zatímco jeho bývalá přítelkyně ho označila za podvodníka a nevěrného muže. John Maránek před rokem oznámil konec vztahu s jeho bývalou přítelkyní Abby a začátkem září se začaly objevovat první spekulace o tom, že tvoří pár s influencerkou a modelkou Domi Aladžiou. Teď už ale odzvonil spekulacím a John Maránek oficiálně oznámil vztah s Domi Aladžiou.
4: To snad ne.
1: Ale jo.
4: Můj život už nebude jako předtím, to známe, to víme, že Dominika Aladžia tvorí pár s Johnem Mariánkem. No a která naozaj někdo neví, kdo je John Mariánek je jeden Čechuň, taktiež nazvíme ho influencer alebo youtuber, ktorý sa dostal do Ameriky a tvorí videa s tými najväčšími menami na sociálnych sieťach. No,
1: to však není všechno.
4: Ale čo?
1: Kužátka, teďkom pozor, váš život se změní. Podľa najnovších informácií však jeho bývalá partnerka prehovorila. Bývalá partnerka Johna Mariánka ho obvinila z krutej nevery a z divokého správania počas ich vzťahu. 5-ročného vzťahu, ktorý napokon skončil rozchodom. Táto kauza sa však dostala aj k jeho novej partnerke, ak sa vám hlavička nezamotala, Dominike Aladžii. Dominika Aladžia na toto dlhé dni nereagovala. A pozor, šok! Máme jej vyjadrenie. Skúste si tipnúť, aké to je a už o chvíľku si povieme viac. Toto bola Ranná kája.
3: Čo by mali Oliver a Samo rozoberať pri Rannej káji na budúce? Daj im vedieť hlasovkou na 0905 030 090.

0: Olivia Rodrigo nám takto krásne spríjemňuje ráno. 6 hodín, 46 minút. My sme Sketch Bros a dámy a páni, pozdravujeme z Japonska.
1: Celé Slovensko je naozaj v veľkom rauši. Každý sa pýta, čo tá Dominika Aládžia, čo jej nový vzťah, čo John Mariánek.
0: Nepýta, podľa mňa, že, akože
1: nikto,
0: podľa mňa, že nikto sa nepýta.
1: Dobre, ale
0: naozaj, že nikto sa nepýta a všetkým je to úplne ukradnuté, že čo Dominika Aládžia.
1: Dobre, ale tak mali sme tu rannú kajičku.
0: No tam sme rozobrali to Dominiku Aládžiu a jej nového priateľa Johna Mariánka.
1: Máme tu ale vyjadrenie samotnej Dominiky Aládži na to, že na Johna Mariánka sa ozvala jeho bývalá partnerka, ktorá povedala na neho škaredé veci a teda tak toto, ako keby sme si mohli tak poklebetiť. Nie, ešte keď máme rannú kajičku.
0: Dobre, tak ostaňte s nami v rannej show, chvíľku sa pozrieme teda na to vyjadrenie, keďže Sámko tak potom túži. Tak ostaňte s nami v rannej show, zatiaľ víkendový moderátor Chris, ktorý vám dá z prvej ruky dnešnú predpoveď na Slovensku a aj aktuálnu situáciu na cestách.
2: Počasie. Pozrieme sa na zúbok Dominiky Aládži, ale aj na dnešné počasie. Za chvíľku 7 hodina na Slovensku bez slnka, stále chladno, aktuálne od 3 do 8. V dolinách a nížinách nás z rána potrapí aj hmla, ale ako aj včera, aj dnes s východom slnka prídu aj príjemnejšie teploty. Aj dnes bude jasno, polojasno s teplotami do 26 stupňov.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Klapkárt hrozno biele 500 gramov len za euro 9 centov. Slnečnicový olej, liter len za euro 49 a múka pohronský ruskou, kilo len za 42 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Čakajú nás posledné slnečné dni.
5: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
6: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
7: Dopravný servis Európy 2.
2: 6 hodín 48 minút. Chris pozdravuje na slovenské cesty. Začneme kolónami. Tie ste nahlásili na výjazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy. Zdržíte sa približne 20 minút. 15 minút si počkáte v kolónach na výjazde do Rovinky z Dunajskej Lužnej a 15 minút sa zdržíte aj na výjazde do Žiliny z Porúbky. Nehodu ste nahlásili v Bratislave na začiatku Kremelskej v smere z Devinskej cesty. Nehoda aj v Bratislave na križovatke Bajkalská Trnavská a nehoda aj v Ivanke pri Dunaji na Mojzesovej v smere na Vajnorsku. Nehodu stále dokumentujete aj na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca, tam skončil kamión mimo cesty. Obmedzenie ste nahlásili za Cavajom Čáporom v smere do Nitry, tam je na ceste zrazená srnka. Poďme na policajtov, máme radary a tie vás namerajú na výjazde do Turčianskych Teplíc v smere z Karlovej a radar a policajti aj v Sučanoch na hlavnom ťahu v smere do Martina. To je na túto chvíľu všetko, jazdite ohľadu plne opatrne a samozrejme tak, ako každý deň s naladenou Európou 2. Chris pozdravuje.
7: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.

0: nás v rannej show. Krásne dobré ránko prajeme Slovensko. My sme Sketch Bros.
1: Na toto si síce určite vajbujeme, ale vajbujeme si aj na kauzičky. Kauzičky, ktoré sú preberané v rannej kajičke. Dominika Aladži a John Marianek, tí boli pranírom debát na internete. Ak sa vás to vôbec netýka, ste šťastní ľudia. Nikoho sa to netýka, aj tak sa v tom vrtame. Oliver?
0: No ja to počujem tiež poprvýkrát a tak dokončíme to. No, teraz si povedal, že John Marianek, Dominika Aladži sa teda dali dokopy. Áno. Johnova Marianková bývala sa vyjadrila, že John Marianek je teda zlý bývalý a je to nejaký neviem čo.
1: Áno, že nevera, bla bla bla. No a teraz ako keby po oznámení toho vzťahu vlastne prichádza nejaké také niečo ako že undo. Uh-huh. Že undo alebo ctrl z zo strany Dominiky. To znamená, že beriem späť. Hej?
0: Aha, takto.
1: A teraz toto je tá výrazná vec, ktorú ideme takto po rannej kajičke ešte dovysvetliť, že táto miska Dominika Aladžia, influencerka, dala na svoju storku. Ahoj všichni. Chcem krátce reagovať na to, co sa tady za posledné hodiny strhlo. S Johnem sme spolu strávili pár dní v Benátkach, což bylo naše první rande. A zároveň sme tam... Dobrý mám prízvuk.
0: Skvělý, pokračuj. Hey.
1: A zároveň sme tam i naposledy naživo. Dala som sem fotku jednoduše proto, že mi v tú chvíli bylo nádherne.
0: Nemusíš ani pokračovať, ja tomu asi rozumiem. Ona sa teraz začína vyhovárať, že oni vlastne sa už nikdy predtým nevideli, boli iba na prvom rande.
1: Áno, proste ako keby nič nebolo predtým a nič nie je potom. Že ohlásíš vzťah, hej, teraz pozriem sa na tú fotku, sú tam na gondole spolu, kde sa boskávajú v Benátkach.
0: Skvelé.
1: Je to iba pár dní v Benátkach, je to prvé rande. Ja neviem, na prvé rande so svojou ženou som šiel do Koliby, hej, na halušky. Do Benátok to bolo tak možno 18. rande, ak vôbec.
0: Tak skvelé, tak možno sa pozrieme na Slovensko, naši milí poslucháči, kde bolo to vaše prvé rande, 0905, 030, 090 a môžeme to tak porovnať s takým Johnom Mariankom a Dominikou Aladžiou. Tak šup do toho.

0: Slovensku Olivera samo pri mikrofóne, máme tu 7 hodinku a ja verím, že dnešný deň je taký ten, sú dní, ktoré sú, že nech už rýchlo prejdú. Zobudíš sa ráno, naozaj je to nepríjemné, celú noc si nevedel spať, po prípade si sa ráno zobudil skôr pred budíkom. Máš ten spánkový deficit, už chceš, aby ten deň skončil. Ja verím, že dnes je ten deň číslo 2, ten druhý typ, a to je to, že si jednoducho perfektne zobudený, kávička ráno dopražená, zaliatá a máš celý deň pred sebou.
1: Že sa záhadne zobudíš vlastne s brutálnou energiou. To presne sa inak tak stáva často. Dajte nám vedieť, ste typ 1 alebo 2, pokojne nahrajte hlasovku 0905 030 090, to ráno žijeme s vami.

0: Dobré ráno na celé Slovensko, takto z Japonska. No a krásny, príjemný čas vám želáme takto 7.06. Pozor, mnohí sa pýtate, a to teda naozaj vo veľkom počte, aj verejne v komentároch na Instagrame H2SK, čo vlastne na toto celé hovorí naša šéfka na náš útek do Japonska?
1: Totiž to my vysielame ránu show v tomto momente z Japonska. Hej, sme tu bez jej dovolenia, zobrali sme sa, išli sme sem a chceli sme vám všetkým našim milovaným poslucháčom, našej druhej rodinke priniesť taký ten japonský iný feeling. No a našej staršej pani riaditeľke Miši Vrabovej sa to úplne nepozdávalo.
0: Áno.
1: Hovorím, že ťažko sa to vysvetľuje, lepšie ísť na Instagram E2SK a pozrieť si tieto videá. No a teda, čo my?
0: Tam práve ako keby pribudlo aj to video, ako sa to Miške Vrábovej páči. My sme to videjko ešte nevideli. Poďme si ho teda pozrieť spoločne. Na to máme odvahu.
1: Mm-hmm.
0: Toto je také, že pozrieš si tú reakciu a ako keby ideš v tom živote ďalej.
1: Mm-hmm.
0: Na čo ale nemáme odvahu, sú tie zmeškané hovory na našich vypnutých číslach a hlasovky, ktoré došli od nej.
1: A tu potrebujeme pomoc od vás. Čo by ste spravili na našom mieste? 0905 030 090 je WhatsAppové číslo. Ako svoju šéfku potešiť v tejto situácii, keď ste bez dovolenia odišli z práce na inú pracovnú cestu, bez toho, aby ste mali dovolenku v robote? Čo je tá vec, ktorá by ju potešila? Krásne video, alebo spev, alebo nejaká pohľadnica, ktorú je pošla. Len Boh vie, kedy príde taká pohľadnica. Ja to nechám radšej na vás. 0905 030 090 a som naozaj zvedavý, čo nám príde.

0: show Hugel, David Guetta, French Montana, ktorí nám spríjemňujú to ráno. 7:13, na hladinu máš Európu 2, rannú show Sketch Bros. Pozor, špeciálnu z Japonska. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Dnes tu padlo mnoho vecí, dokonca s vami aj riešime, pomimo toho, že kde ste mali prvé rande, aj to sme sa vás pýtali. A Honza napísala z ďalekých Čiech, že on si zajednal takú tú poďku na Vltave.
0: Aha, áno.
1: Že to bolo to prvé rande, kam zobral čajku.
0: Ale to je romantické, je to pekné, ale vráti...
1: Spadla, ja ti rovno poviem.
0: A kto teraz?
1: Spadla.
0: Tá baba?
1: Tá baba spadla.
0: A tak dobre, dobré rande to možno nie, ale to skvelý príbeh.
1: To vlastne nie je ani úžasné rande, ani dobré, a ani priemerné. Ona teda vraj to už nerozchodila v tom zmysle, že teda bola celá mokrá, make-up rozmočený, štekle stratila.
0: Jasné, áno, to nám je jasné. Nie je to nič príjemné, ale zároveň s odstupom času je to perfektný príbeh. Honza sa na tom baví. Kontakt na dotyčnú slečnu nemáme, snažíme sa ho dostať. Zatiaľ s nami nekomunikuje. Tak veríme, že všetko dopadlo OK.
1: Prekoná niekto toto mizerné rande? Ak áno, tak nejakú cenu vám určite pošleme. 0905 030 090.
0: A my sa ideme pozrieť priamo zo Slovenska s našim víkendovým moderátorom Chrisom na aktuálnu predpoveď počasia a dopravnú situáciu.
2: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
3: Počasie. Už to veru, že začína byť niečo lepšie aj u nás na Slovensku. Už nám svita slnko sa prediera pomaličky na oblohu a už ho chceme, pretože máme chladné ráno, čo sa však cez deň zmení. Cez deň jasno, polojasno, teplo do 26, na október fantastické.
2: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
4: Do výplaty ďaleko.
2: My ťa vyplatíme už dnes.
5: Teraz je v hre bombastických 62 tisíc eur.
2: Pošli SMS-ku s textom E2 na číslo 7779
5: a dnes po 15. dvíhaj telefón so slovami
2: Do výplaty ďaleko.
5: Vyhraj 62 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Zlato, musím ti niečo povedať.
8: A čo také?
7: V novom letáku Mercury Market je kuchyňa Bianca, po ktorej tak dlho túžim. A teraz je za super cenu.
8: A ja som si myslel, no a kedy by si chcela ísť?
7: No veď hneď.
9: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
10: Vedeli ste, že ak má váš Mercedes-Benz viac ako 6 rokov na údržbu a opravy v autorizovanom servise, získavate zvýhodnenie až do 25%. S programom Service Select máte prehliadky a vybrané opravy lacnejšie a zároveň získavate bezplatnú službu Mobility Mercedes-Benz, ktorá vám zabezpečí pokoj na každej ceste. Service Select je program lojality pre majiteľov vozidiel Mercedes-Benz starších ako 6 rokov, teraz so zvýhodnením až do 25%.
11: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 tisíc eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
12: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
13: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 tisíc eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
12: Dopravný servis Európy 2.
3: 7 hodín 18 minút. Chris pozdravuje na celé Slovensko, na naše cesty. Začneme kolónami. Tie ste nahlásili na výjazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy. Zdržíte sa približne 20 minút, a to aj na starej ceste, a 20 minút sa zdržíte v kolónach aj pri Ivanke pri Dunaji v smere do Bratislavy. Kolóny ste nahlásili aj na výjazde do Žiliny z Porúbky, na výjazde do Popradu z Hozelca, a 20 minút sa zdržíte v kolónach aj v Malom Šariši v smere do Prešova. Nehodu ste nahlásili na výjazde z Osenca do Viničného a poďme na policajtov. Radary vás namerajú na výjazde do Turčianskych Teplíc z Karlovej, radar aj v Košiciach na Južnom nábreží v smere na most VSS a policajná hliadka vás kontroluje a dá vám fúkať v Košiciach na konci Sečovskej v smere na Palackého. To je na túto chvíľu všetko, jazdite ohľaduplne, opatrne a samozrejme tak ako každý deň s naladenou Európou 2.
12: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
13: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.

0: Sad Girls u nás na Európe 2. Krásne dobré ránko, my sme Sketch Bros. Veríme, že máte pekný a plnohodnotný deň. 30 minút.
1: A my, dámy a páni, sa vám pripájame priamo z Japonska a vy sa pýtate na jednu dôležitú vec. Čo vlastne reakcia našej šéfky Myšky Vrábovej? Prišla nejaká, neprišla? Pýtate sa to aj v komentároch na E2SK Instagrame. No a tak sme sa rozhodli vám teda ukázať krutú realitu. Tá krutá realita je častokrát náročná.
0: Áno, áno.
1: No a tak, dobre, na Instagrame E2SK uvidíte tú reakciu, áno. Ona si teda tie videá pozrela, boli sme pri tom a nájdete to celé video tam.
0: Ja to skrátim, Samko je v strese, preto sa takto moce. My sme proste utekli do Tokia, do Japonska, sme tu a jediná správa, ktorá nám prišla od našej šéfky, bude pustená naživo v rannej show. Si na to ready?
1: Nie.
0: Neboj sa, Samko, bude to v poriadku, naozaj.
2: Akože chlapci, toto ste úplne prepalili. Všetky čiary sveta ste prekročili týmto. A nesrandujem. Takže rovno vám hovorím, že sa ani nemusíte vracať.
1: A si to vypni.
0: Veď keď si to želá, ja ako nemám problém splniť tieto prianie,
1: no, hej? V podstate to nemusíme brať ako zlú správu.
0: Máš pocit, že cítil si tam takú tú miernu pasívnu agresiu v tom hlase, alebo ja to takto vnímam?
1: Ja to akože vnímam trošku, že tam je taká akože jemná pasívna agresia na pracovisku.
0: Čo s tým spravíme?
1: No nahlásime ju normálne na speaker platforme.
0: POZP.
1: Bezpečnosť pri práci ohrozená.
0: Ale ako teraz sme frajeri.
1: No ohrozený je v našej práci veľký chill.
0: Mm-hmm.
1: Takže teraz ja neviem. Ale čo si môžeme povedať je, že vlastne to je niečo ako keď ty utečieš z domu.
0: Áno.
1: Hej, že utečieš z domu a namiesto toho, aby ti mama povedala, okamžite sa vráť naspäť, tak ti povie, ostan tam, koľko chceš.
0: Mm-hmm.
1: Že nám dala vlastne tie bingo karty teraz na stôl, že kľudne ostaňte, akože aj dlhšie.
0: Akurát realita je taká, že tá mama a ani tá šéfka to nikdy nemysleli vážne. Mm-hmm. To je ako keď sa spýtaš svoje frajerky, čo si prosíš na večeru, ona povie nič, nikdy to nie je nič.
1: Ale počkaj, ideš na to dobre. Ak mama má stále posledné slovo.
0: Áno.
1: Čo na to vlastne naše mami? Že ak to schvália naše mami, tak naše mami sú viac ako šéfka, nie?
0: Tak toto úplne vo svete nefunguje, ale s tým, že si povedal, že mama má vždy posledné slovo, úplne s tým súhlasím, takže naša šéfka môže mať posledné slovo. My teda jej odpovedať nebudeme, ideme si ďalej užívať Japonsko, ideme ďalej vysielať z Japonska priamo na Slovensko a ďalej pridávať videá, ktoré máte radi na Instagram E2SK. My sme ranná show, dobré ráno!

0: Krásne, dobré ráno. Medúza a Khalid, takto u nás v rannej show Sketch Bros. 7 hodín 41 minút, my sme Olivera Samo pri mikrofóne a tak sme si povedali, že buďme
1: takí realisti.
0: Realisti a využíme reálnu dobu, využíme to, že aj napriek tomu, že sme v Japonsku, vieme sa pozrieť na to, aká je situácia, či už na slovenských cestách, alebo sa vieme pozrieť na to, aká je predpoveď počasia. Je to tá doba, kedy sa vieš, hej, premiestniť aspoň takto virtuálne naspäť do nášho rodného kraja.
2: OK, tak poďme na to.
0: Ideme na to.
3: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
4: Počasie. Aby sme vás motivovali na Slovensko, nemáte nám čo závidieť. Jednoznačne počasie je veľmi podobné práve tomu japonskému. Jasno až polojasno ráno a predpoludním v údoliach ojedinelé hmla. Najvyššia denná teplota 18 až 26 stupňov Celzia.
3: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
5: Nenormálna jazda.
6: Ja totiž to som bola cez víkend zase na Liptove, no a ja ráno vstanem a iba počujem dáku hudbu, hej, v pondelok ráno o 8 mi spoza okna dačo vyhrávalo dáka ľudovečka a to prosím pekne Kandráčovci z rozhlasu.
5: Zablačielka na jablonku.
7: Vážení občania, v sobotu o 15.00 sa pred kultúrnym domom v našej obci budú predávať vajcia domáce, preložka po 4,90 €.
8: Push me and then just touch me till I can get my satisfaction.

0: každý deň od 14. do 18. na Európe 2.
1: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom.sk.
2: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
3: Chceš študovať na svetovej škole? Príď na najväčší veľtrh Štúdium bez hraníc už 10. októbra. Stretneš sa tu so zástupcami z viac ako 40 zahraničných, stredných, vysokých a jazykových škôl. Dostaneš info z prvej ruky a v agentúre BLUMO vybavia celú prihlášku za teba. Čakajú ťa diskusie, prezentácie aj testovanie z angličtiny. Už 10. októbra v AC Hoteli Marriott v Bratislave. Registruj sa zdarma na studiumbezhranic.sk.
4: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
5: V Kik sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
6: Hustý. Hustý Milko grécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý Milko grécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
7: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
8: Dopravný servis Európy 2.
9: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. Kolóny sa tvoria na vjazde do Bratislavy z D2 zostupa, kde si počkáte asi 20 minút, a to aj na starej ceste. 20-minútové kolóny sú aj pri Ivanke pri Dunaji v smere do Bratislavy, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova a nová nehoda je za Detvou v smere do Vigľaša po starej ceste a za Dlhou nad Oravou v smere do Krivej. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
8: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
7: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.

0: Oliver a Samo vás pozdravujú, kdekoľvek sa nachádzate. Na ladenu máš Európu 2, my sme ranná show Sketch Bros. A veríme, že to ránko si spoločne spríjemňujeme.
1: Minimálne, ak už ste trošku najedení, lebo však nebudete aspoň nervózni. Inak s tým jedlom je to zaujímavé a mne vyskočila taká vec, že nie milionár, ale veľmi úspešný človek sa vyjadril k tomu, že Gen Z a mladá generácia míňa strašne veľa peňazí na jedlo. Mm-hmm. Že vraj priemerne to vychádza okolo 26 eur za obed na deň.
0: Asi rozumieme, že túto štatistiku nerobili asi na Slovensku, tak buďme realisti, že 15 až 20 eur dávame, že mladí ľudia dávajú denne za jedlo. Ej? Tak to nejako upresníme.
1: Môže sa stať, áno. Ako keď napríklad robíte v office, tak si poviete a strhnete sa partiou, objednáme si jedlo a tam sa to už hýbe v týchto sumách. Niekedy je 25 eur za jedlo. No a tak on tvrdí, že vraj, že ani keby ste zarábali 70 000 eur ročne, takže aj tak sa to ako keby neoplatí, že z pohľadu jeho ako finančne gramotného. Ja sa vám pýtam, že čo chce, aby sme my jedli potom.
0: Ja tomu rozumiem. Hej, ako podľa mňa naráža na to, že staršia generácia si navarí doma krabičkovú stravu, zoberú si ju pekne do práce a tak to má byť. Hej, robí si dobré domácu stravu, ušetríš peniažky a nestane sa to, ako my Gen Z, teraz dva ľudí, ktorí nás počúvajú na Európe 2, verím, že mi dajú za pravdu, mladí ľudia, chalani, baby. Nie, povedzme si úprimne, že nie je to úplne najrozumnejšie v podstate zaplatiť si taký obed alebo večeru, niekedy možno aj kávičku, hej. A keď si to tak spočítaš, tak pol dňa si v tej práci sedel len na to, aby si mohol objednať jedlo, kávičku a ešte do toho nejaký dezert.
1: Takže čo? Staré mami mali pravdu, spraviť segedín a dojedať 2 týždne.
0: Ako to robíte vy? Dajte nám vedieť.

čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak nadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.

0: Všetkým dobré ránko na celé Slovensko. Toto je čas, kedy už by ste mali byť prebratí. Verím, že ste sa nezdržali úplne v zápchach a takto ste stihli načas prísť do práce.
1: Je to skvelá vec, že spomínate zápchy, totižto my naďalej vysielame rannú show z Japonska. Pozdravujeme všetkých na Slovensko. 8. hodinka je tu a preto v 8. to zvykne byť na tých slovenských cestách takéže kritické. Uh-huh. Ale máme pre vás dobrú správu. My sa snažíme zbierať informácie z prvej ruky, tu z Japonska, a môžeme vám povedať, že musíme byť veľmi vďační. Musíme byť vďační aj napríklad na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou, kde sa denne stojí viac ako hodinu. Je to ako keby taký štandard tu v Tokiu, kde sa nachádzame. Ľudia absolvujú cestu do práce a z práce niekedy aj hodinku a pol, niekedy aj dve. Je to vlastne úplne bežné. Takže na tom Slovensku to nie je také zlé. To je taká dobrá správa na ráno, o ktorej nikto nehovorí. Dobré ráno.
0: Dobré ránko, buďte šťastní.

0: Úžasná Taylor Swift nám spríjemňuje ráno na Európe 2. 8 hodín a 8 minút, to je aktuálny čas, my sme Sketch Bros.
1: Veľa ľudí nám písalo dokonca na Instagram, že rovnako s tebou oslavovali narodeniny, oktobrových detí je naozaj dosť. Kedy vás robili, keď to tak slušne poviem?
0: No to úplne neviem, ani som sa nad tým vlastne nikdy nezamýšľal. Včera som oslavoval narodeniny celkom dobre a to mi stačí.
1: Vy ste také podľa mňa povianočné deti, že tam opadol ten stres a potom ste vy vznikli. Tak to len ja beriem, lebo je vás naozaj dosť, dokonca aj v Oplatí sa naladiť sa.
2: Do výplaty ďaleko?
3: Vyhraj si poriadny balík peňazí.
1: Včera sa stala extrémna náhoda. Extrémna náhoda. Vierka z Nového Mesta nad Váhom dokonca mala nie len že narodeniny, presne v ten istý deň ako ty, ale v ten istý deň aj oslavovala meniny.
0: Áno, je to tak. Presne včera je volali a tak to zaznelo.
4: Vierka, dnes máš meniny.
5: Aj narodeninky, Andrejka, aj narodeninky, áno. A ty mi tam necháš len 700 eur,
4: ale tak ja neviem čo, tak už viem. Happy birthday to you,
0: happy birthday to you. Vierka bola určite rada, že dostala happy birthday to you od Andreja Byčana, ale aby sme veci uvedli na pravú mieru, bolo mi jej veľmi ľúto. Totiž to Vierka z Nového Mesta nad Váhom zdvihla telefón, ale so zlým heslom. To znamená, že nevyhrala si peniaze, iba garantovaných 700 eur, ale aj to je dobrý darček na narodeniny. Ja som chcem iba pripomenúť, že žiadnych 700 eur včera nedostal. Iba ako dávam do plena, keby sa niekto toho náhodou, že som ko chcel.
1: No, tak prepáč, no, prepáč.
0: No ale keďže sa to Vierke včera nepodarilo, tak dnes po 15. pozor, dámy a páni, hráme o brutálnych 62 tisíc eur. A to môže byť úplne vaše, stačí, ak zdvihnete telefón do 10 sekúnd s heslom do výplaty ďaleko. Tak držíme palce?
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Markdown a Raymond v našom playliste na Európe 2. My vám prajeme to najkrajšie ráno. My sme ranná show Sketch Bros.
1: Áno, tentokrát z Japonska, ale nemáte nám čo závidieť, ako tak pozeráme na internete, tak sa prebúdzate do slnečného rána, že vidíme, že aktuálne takmer na celom Slovensku slniečko, aj keď tak práve do 10 stupňov Celzia, ale tak len sa prebúdzame. Poďme sa pozrieť na počasie.
2: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
3: Počasie.
1: Jasno až polojasno ráno a predpoludním v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť počas dňa. Pomerne teplo, najvyššia denná teplota 18 až 26 stupňov Celzia.
2: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk, sponzor počasia.
4: Zlato, musím ti niečo povedať.
5: A čo také?
4: V novom letáku Mercury Market je kuchyňa Bianca, po ktorej tak dlho túžim a teraz je za super cenu.
5: A ja som si myslel, no a kedy by si chcela ísť?
4: No veď hneď.
6: Mercury Market, vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
7: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám? Mám. Pokoj? Poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám? Mám? Mám. mBank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy s bonusom až 200 eur. mBank. Veľké malé víťazstvá.
8: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
9: V KIK sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
10: Bača, idem do obchodu.
11: Keď už tam budeš, kupóny.
10: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
11: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
10: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
12: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
13: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz Philips sonická zubná kevka Sonicare 2 kusy so zľavou 10% len za 188,90. Allegro dni len do 18. októbra.
14: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Rosol pozdravuje z Európy 2 na slovenské cesty. Polhodinové kolóny sú pred Kysuckým Novým mestom v smere z Kysuckého Lieskovca. 20 minút si počkajte na vjazde do Prešova z Kapušian. Nová nehoda je v Bratislave na Slovnavskej na Krúvom objazde a nehoda je aj v Banskej Bystrici na Švermovej na Krúvom objazde. Cestári pracujú na D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy, kde sa zdržíte približne 15 minút a to aj na starej ceste. Pred Pernekom v smere z Malaciek pobehuje po ceste Kôň a na D1 zapieš v smere do Hornej Stredy na ceste roztrhnutá pneumatika. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
14: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran nám spríjemňujú ránko. 8 hodín 30 minút, my sme Sketch Bros. Dobré ráno.
1: Kedy ste naposledy zmeškali niečo? Napríklad ste meškali do práce. Že kedy sa to stalo, si odpovedzte teraz v duchu. Podľa mňa to bude, že dnes meškám, alebo včera som meškal.
0: Je to bežná ľudská vlastnosť. V podstate, ja by som tak povedal, že tak na Slovensku máme takých 15 minút k dobru, čomu ja osobne nerozumiem a dosť ma toto pravidlo vytáča, ale veľa ľudí to tak má, že takých, keď budeme meškať 15 minút, je to v poriadku.
1: Áno.
0: Hej, že je to fajn. Hovoríme to z toho dôvodu, že tu v Japonsku, odkiaľ vysielame, sme odpozorovali jednu veľmi príjemnú vlastnosť, ktorú Japonci majú, a to je to, že neexistuje možnosť, že by niekto niekam meškal.
1: Je to ale vrodená vec u nich, alebo toto sa naučili, ako je to vôbec možné, že oni vlastne fungujú ako, nechcem povedať stroje, ale ako hodinky.
0: Ono to jednoduchšie, než to vyzerá. Je to úcta. Je to úcta k ostatným, úcta k tomu času tých druhých ľudí. A dokonca, čo je zaujímavosť, je, že pokiaľ mešká vlak viac ako jednu alebo dve minúty, tak vyslovene musí prísť ospravedlnenie každému cestujúcemu, či už v podobe nejakého listu alebo slovne, za to, že ten dotyčný vlak mešká. Neexistuje, že by meškal niekto, čo sa týka pošty, alebo že nejaký zamestnanec príde neskoro do práce. Takáto možnosť nie je. A na to na takom Slovensku ja napríklad si nepamätám deň, kedy by vlak nemeškal.
1: No veď práve, že koľko by taký Japonec zvládol žiť na Slovensku? Že akože zvládol by to psychicky? Vlastne stáť na pošte napríklad, alebo čakať na ňu dlhšie, alebo na vlak a všade vlastne.
0: Toto je vec, ktorú by sme mohli otestovať. Mohli by sme prehovoriť nejakého Japonca alebo nejakú Japonku, zobrali by sme ich na Slovensko, spravili by sme im takú krásnu túr po pošte alebo na vlakovú stanicu alebo kdekoľvek a podľa mňa by to fyzicky ani psychicky nedokázali pochopiť, ako je možné, že my vlastne vždy a všade takmer meškáme. Prečo to takto máme nastavené? Prečo tie vlaky meškajú, je to úplne v pohode?
1: A možno by sa oni sami pýtali, majú toto vrodené alebo naučené?

0: Shawn Mendes nikdy nesklame. Veľa mužov, inak je taká nová štúdia, ktorú som si práve teraz vymyslel, a to je, že veľa mužov túži mať hlas ako Shawn Mendes.
1: Ja, no.
0: Potvrdzuješ, či vyvraciaš?
1: Ako v bežnom živote, keby si takto stýkne.
0: To nie, ale že vieš to pekne spievať.
1: Že prídeš domov a máš nejakú večeru, prosím, som hladný po celom dní stýčiť.
0: Ale vieš pekne spievať, to je poprvé. Baby po tebe idú.
2: Toto podľa v praxi absolútne nevyužiješ. Ty neprídeš naozaj domov k žene s gitarou.
0: Ale prečo nie? Spievať, Osky Barami to tak robí pravidelne.
2: No dobré, a tak on zase tiež nie je ani Shawn Mendes.
0: No to je tiež pravda.
2: No. Tak sme skončili pri ničom. Ale pozor. Čo je lepšie ako hociaký chlap? A to vám poviem už o chvíľku. Ostaňte s nami.
3: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
4: Počasie.
2: Dnes naozaj príjemne a už takto slniečko od skorého rána, čo sme radi, jasno až polojasno, a najvyššia denná teplota 18 až 26 stupňov Celzia.
3: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
5: Yes, máme to. Ďalšia objednávka. Hneď, expresne. Stačí len rýchlo zohnať peniaze. Rýchlosť je priorita.
6: Lebo toto je naša realita.
7: Zmodernizujte váš biznis rýchlym financovaním od Slovenskej sporiteľne. Budúcnosť je vaša.
8: Čokoľvek.
9: Trasa prepočítaná.
8: Kamkoľvek. Kedykoľvek.
10: Nový Volkswagen Kedy môžete mať už od 26 940 eur. Teraz aj s uvádzacím bonusom 2000 eur, zárukou na 4 roky a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
11: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
12: Výhodne, lacno, už od 0%. Menej sa už ani nedá. V Váčkach teraz získate vybrané autá na splátky bez navýšenia. K tomu navyše bonus až do 1000 eur pri výmene auta. Kúpte si auto práve teraz a získate ho za super výhodných podmienok. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
13: Hustý. Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
14: Objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli talianské šunky a salámy už od euro 79. Mascarpone 500 gramov len 2,49 z Lidl Plus. A croissanty s krémovou náplňou 500 gramové balenie iba 2,79. Lidl sa oplatí.
15: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
16: Dopravný servis Európy 2.
0: Oliver Oswald pozdravuje z Európy 2 na slovenské cesty. Nehodu dokumentujú za Čerínom v smere do Dolnej Myčinej. Tam sa v neprehľadnej zákrute zrazili dve osobné autá. Stacionárny radar je na D1 za Novým mestom nad Váhom v smere do Trenčína. Radar je aj na D1 za Bytčou v smere do Považskej Bystrice, v Bartošovej Lehôtke v smere do Dolnej Vsi a radar je aj na D1 pred Štrbou v smere z Mengusoviec. Hliadkujú v Bratislave na nábreží pri PKO v smere do centra a policajt jednu hliadku ste nám nahlásili aj za Dolným Kubínom v smere do Oravského podzámku, v Dargove v smere do Sečoviec, a to je zatiaľ všetko. Jazdite veľa, ale opatrne.
16: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
15: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.

0: Jasná to Adela nám dohráva v rannej show na Európe 2. 8 hodín 51 minút, dobré ránko.
1: Čo je lepšie ako chlap? No, my sme na to prišli.
0: Čokoľvek.
1: Ak ste ženy, práve teraz pozornite, pretože včera jedna dáma spomenula, že by bolo úplne ideálne mať japonský záchod doma a že by to vyriešilo mnohé problémy práve s chlapom. Mm-hmm. Ano, že ten japonský záchod dokonca ponúka ženám viac ako samotný chlap. A teraz si povieme vlastne, že čo všetko dokáže ten záchod a my chlapi nie.
0: Dokáže sa sám pripraviť. Predrhe je dosku. Ano. Jednoducho je pripravený na to, kedy prídeš a zasadneš na neho.
1: Presne tak.
0: Potom, ako dokonáš to, prečo si tam prišiel, sa sám umie, to je prvá vec, sám spláchne, sám ti umie z akejkoľvek časti zadnú
1: všetkého,
0: časť. Áno, v podstate zadnú časť tvojho tela a dokonca sám aj odvetráva. To znamená, že nie sú ani žiadne pozostatky, ktoré by niekomu vadili v danej miestnosti.
1: Ale to, čo opisuješ, vlastne znamená, že nesmrdí, čo tiež niektorí chlapi ako keby stále nedokážu tento záchod vlastne ani nesmrdí a dokáže to sám. My chlapi na to nevieme, akože úplne vždy zaručíte tento dokonalý výsledok, vieš?
0: Hovoríš veľmi dobre. Japonský záchod je niečo, čo keď vyskúšaš, potrebuješ mať doma. Ja som si kúpil včera prasiatko, do ktorého budem dávať svoje peniažky euro k eurku a verím, že jedného dňa taký japonský záchod bude mať aj doma a tým pádom pozvem všetkých našich poslucháčov si to vyskúšať a pochopia, že japonský záchod je naozaj lepší než akýkoľvek muž. Dámy, napíšte nám na náš WhatsApp 0905 030 090, že by ste radšej brali taký japonský záchod namiesto toho vášho pána partnera. Že áno? Dajte vedieť, ranná show končí. Krásny, slnečný deň a my sa počujeme opäť zajtra.
1: A vidíme na sociálnych sieťach. Papadovi na schle.
0: Ahoj.

0: Boots a Barb's Better Times z Európy 2 pozdravuje už samozvaný. Máme krátko pred 9 hodinou a ja na celé Slovensko prajem každému krásne dobré ráno. Here we go.
1: Hudba na maximum a samozvaný.
0: Stalo sa to, čoho som sa najviac obával. Áno, včera sme nenašli výhercu nášho špeciálu do výplaty ďaleko, a teda 55 000 eur. V oplati sa naladiť sa nebolo odovzdaných. Nevadí dotyčná, ktorá, to si neskôr povieme, prečo nevyhrala 55 000, teda bude musieť dnes ísť opäť do práce, čo ale nevadí, pretože je jedna z mnohých, ktorí musia ísť dnes do práce a práve tá ma dnes bude zaujímať. Zahráme si našu obľúbenú hru, vy mi pošlete vetu, ktorú najčastejšie alebo pomerne často hovoríte vo svojej práci a ja vám na základe tejto vety alebo sa budem snažiť uhádnuť, čo vlastne robíte. Tak napíš na náš WhatsApp 0905 030 090, akú vetu hovoríš najčastejšie v práci. Ja si napríklad pamätám, že som mal obrovský problém uhádnuť zamestnanie pána, ktorý mi povedal, že jeho najčastejšia veta v práci je dobrý deň, na aké meno. Áno, bol to taxikár a vôbec mi to nedošlo, takže môže to byť aj niečo úplne jednoduché, to úplne neznamená, že ja to budem hneď vedieť. Posielajte mi vaše najčastejšie vety v práci na náš WhatsApp 0905 030 090.

0: Miley Cyrus a jej Best Persuades. Počúvaš Európu 2, samozvaný ťa pozdravuje. Ešte predtým, ako sa vrhnem na vaše zamestnania a povolania, tu máme jednu milú povinnosť, ktorú tu máme každé jedno ráno o 9.30. Brainček. Takže kto sa chce prihlásiť, píšte okamžite teraz na náš WhatsApp 0905 030 090. Chcem hrať, toto je vetička, ktorou sa tam môžete dostať. Ja vám položím dve súťažné otázky, vy mi na ne odpoviete a vyhráte meč Európy 2. Taký je ideálny scenár.
1: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
2: Počasie.
0: Dnešné počasie sa nebude až tak úplne líšiť od toho včerajšieho. Bude jasno až polojasno, predpoludním v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, ale najvyššia denná teplota príjemná 18 až 26.
1: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
2: 31 dní, 0 eur a jedna vec, ktorú nebudete môcť ignorovať. Umelá inteligencia dnes píše, prekladá, radí aj plánuje. Otázkou už nie je, či ju vôbec budete používať, ale kedy začnete. Odpoveď? V októbri. Mesiac umelej inteligencie zadarmo pre každého. Budúcnosť nečaká. Nečakajte ani vy. Registrujte sa na www.mesiac.ai. Hlavní partneri, nadačný fond Telekom a Adastra.
3: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Po 4:10 samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. V kolónach čakáte 15 minút na viazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy, asi pol hodinu pred Kysuckým Novým mestom v smere z Kysuckého Lieskovca a 15 minút na viazde do Popradu z Hozelca. Nehody hlásite 3 v Bratislave, a to na Prievozkej za križovatkou s Bajkalskou v smere do centra, na Slovnavskej na kruhovom objazde a na konci Kazanskej v smere na Slovnavsku, a ďalšie nehody hlásite v Banskej Bystrici na Švermovej na kruhovom objazde a v Košiciach na Ondavskej v smere na triedu SMP. Obmedzenia hlásite na R1 za Bábom v smere do Paty, je tam odstavené osobné auto s defektom, a na D1 za Levočov v smere do Spišského Štvrtka je na ceste Metla. A niekto dolietal. A ideme na radary, tie vás môžu namerať na výjazde z Báhoňa do Budmeric obojsmerne, na R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede a na D1 pri Beharovciach v smere do Spišského Podhradia. To je na zatiaľ odo mňa všetko, strážte si svoje metly a jazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.

0: Dominika Mirgová, Alan Murín a Kali, ja na to mám. Či na to má aj dnešný hráč Brainchecku, sa samozrejme dozvieme už o pár sekúnd. Ja vám ale dopredu prezradím, že to bude Andrejka, ktorá už včera povedala, že by si veľmi chcela zahrať, už bolo bohužiaľ neskoro, ale ja som jej sľúbil, že dnes to spolu dáme.
1: Brainchek. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: Andrejka, ahoj, čau, čo práve teraz robíš?
2: Som v práci.
0: A čo pracuješ?
2: Podieľam sa na výrobe...
0: Odkiaľ si... Nesrandujem. Andrejka, odkiaľ si, prosím ťa?
2: Z Humenného.
0: Z Humenného! Pozdravujeme do Humenného. Andrejka, som veľmi rád a šťastný, že ty si sa vlastne o Brainchek prihlásila už včera, ale bolo neskoro, tak sme si povedali, že to dáme dnes.
2: Dobre.
0: A ja som ti to sľúbil a čo sa sľubuje, tak to sa má aj vyplniť.
2: Malo by sa.
0: Ideme na Brainchek, ktorý dnes bude o hudbe a mám tu pre teba aj takú špecialitku. Prvá súťažná otázka pre teba znie. Ako sa vlastným menom volá slovenský reper Separ? Mám aj možnosti.
2: Dobre, počúvam.
0: Je to Adam, Michael alebo Robert?
2: Separ, krstné meno Robert.
0: Keby toto počul, tak aj nahrá pesničku o tebe. Není to Robert, no, žiaľ. Nie, asi úplne Separ nebude patriť do tvojho playlistu, som tak vycítil.
2: To veľmi nie.
0: Čo rada počúvaš?
2: Ja skôr také tanečné veci.
0: OK, tak poďme to zachrániť druhou súťažnou otázkou, ktorú trošku predlžím a ak ju dáš, že celú, tak vyhráš Merge Európy 2, OK?
2: No, budem sa snažiť.
0: Dobre, vždy ti poviem meno speváka a tvojou úlohou je doplniť ako keby priezvisko alebo druhú časť mena, OK?
2: Dobre.
0: Začneme zľahka. Michael.
2: Jackson.
0: Amy.
2: Winehouse.
0: Bruno.
2: Mars.
0: Ariana.
2: Grande.
0: Nicky.
2: Mináš.
0: A Richard.
2: Miller.
0: Je to tak, Andrejka, máme to úspešne za sebou. Tak ti odpúšťam aj toho Separa, aj on ti určite odpúšťa. Ináč mimochodom je to Michael.
2: Aha.
0: Si zapamätaj, Michael Kmeď je jeho skutočné meno. No Andrejka, ty vyhrávaš a ja ti posielam merch do Humenného.
2: Ja ďakujem krásne, pozdravujem. Keď môžem, pozdravujem aj kozy z balenia.
0: Ja aj nemôžeš.
2: Aha.
0: Môžeš, pozdravujeme aj tvoje kozy z balenia. Ahoj, čau, krásny deň.
1: Prihlás sa už teraz na WhatsAppe na 0905 030 090. Nechaj si skontrolovať hlavu a merch Európy 2 môže byť tvoj.

0: Fade of Philia Taylor Swift z Európy 2 pozdravuje samozvaný krátko pred 10. hodinou a my sa ideme vrhnúť na vaše zamestnania. Opäť ste dostali šancu napísať mi na WhatsApp vašu najčastejšiu vetu v práci, na základe ktorej vlastne aj vašu prácu hádam, no vždy, keď dám takúto výzvu, aby ste mi to napísali, tak sa nájdú ľudia, ktorí... Ako to povedať? No, Kika sa mi napríklad páčila veľmi, ktorá napísala, že najčastejšia veta v mojej práci, nech sa páči, môžete sa vyzliecť a ľahnúť si. A ono by to bolo celkom v poriadku, keby Kika nemala profilovku v maserskom salóne. No tak toto by asi trvalo veľmi krátko. Mám tu ale niečo, čo je pre mňa veľkou záhadou a dúfam, že vy mi pomôžete uhádnuť, o čo ide.
1: Do výplaty ďaleko.
2: My ťa vyplatíme už dnes.
3: Teraz je pre bombastických 62 tisíc eur.
2: Pošli SMS-ku s textom E2 na číslo 7779
3: a dnes po 15. dvíhaj telefón so slovami
2: Do výplaty ďaleko.
3: Vyhraj 62 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Zlato, musím ti niečo povedať.
5: A čo také?
4: V novom letáku Mercury Market je kuchyňa Bianca, po ktorej tak dlho túžim a teraz je za super cenu.
5: A ja som si myslel, no a kedy by si chcela ísť?
4: No veď hneď.
6: Mercury Market, vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
7: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat. Here we go.
2: Hudba na maximum a samozvaný.
8: Hudba na maximum na Európe 2.
2: Európa 2.
9: Európa
0: 10 hodín samozvaný pozdravuje z Európy 2 a veľmi sa teším, pretože ideme hádať povolania. To tak robíme, sem tam raz za týždeň si takéto niečo dáme. No a dnes máme Katkino povolanie ako predostrené na stole, avšak pokryté jednou veľkou nerezovou pokrievkou, na ktorej je napísaná jej najčastejšia veta, ktorú v práci hovorí. Poďme si ju najskôr vypočuť a potom sa poďme spoločne zamyslieť, čo by asi tak mohla Katka robiť.
10: Moja najčastejšia veta v práci je... Dobrý deň, pán Mrkvička, ste doma? Za 10 minút som u vás.
0: Keď som toto počul, povedal som si hneď. To bude Kikin prípad, ktorá chce, aby som jej hádal povolanie a má profilovku v maserskom salone. Ale povedal som si, že Katka tá bude určite kuriérka, lenže ona dodala...
10: A nie som kuriér.
0: A toto je to, čo ma zaujalo. Takže ona vyvoláva ľuďom, že o 10 minút som u vás, ste doma, ale nie je to kuriérka. Okamžite to vo mne vzbudilo zvedavosť a doteraz neviem ani si len, že tipnúť, čo by tá Kika, bože, už z tých mám chaos z týchto žien na Európe 2. Katarína to je. Katarína, čo robí? To je otázka, ktorá vystáva a bude visieť, až kým to neuhádnem. Zatiaľ mi môžete na náš WhatsApp 0905 030 090 posielať nejaké tipy, ak vám práve teraz na základe tohto niečo napadlo. Budem vďačný za všetko.

0: Jonas Blue a malý ojojojojoj Age of Desire, to vie krásne osviežiť. Aj to možno tak trošku paradoxne na ten október aj potrebujeme, pretože dnes má byť teplo.
1: Počasie.
0: Žiadne vetrovky, žiadne gumáky, čižmy, pančušky, dupačky, nič nám netreba. A to 6. októbra, predstavte si, takéto krásne počasie budeme mať, jasno až polojasno, ráno a predpoludním v údoliach ojedinele hmla, ale keď z tej doliny vyjdete von, tak vás čaká najvyššia denná teplota 18 až 26.
2: Teraz si rozdáme maturitné otázky. A kto by nevedel, kam po maturite, pôjde si vysokú školu vybrať na veľtrh pomaturitného vzdelávania Gaudamus, ktorý sa koná, Horvát?
3: Od 6. do 8. októbra na výstavisku Incheba Expo v Bratislave.
2: Gaudamus.sk.
4: Vedeli ste, že ak má váš Mercedes-Benz viac ako 6 rokov na údržbu a opravy v autorizovanom servise, získavate zvýhodnenie až do 25%. S programom Service Select máte prehliadky a vybrané opravy lacnejšie a zároveň získavate bezplatnú službu Mobility Mercedes-Benz, ktorá vám zabezpečí pokoj na každej ceste. Service Select je program lojality pre majiteľov vozidiel Mercedes-Benz starších ako 6 rokov, teraz so zvýhodnením až do 25%.
5: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
6: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
5: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
7: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: 4.11. Ja samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. Čerstvú nehodu hlásite za Lučencom v smere do Pincinej. Staršie nehody ste videli za Dolnými Lefantovcami v smere do Oponíc, v Partizánskom na Nitrianskej na kruhovom objazde pri Kauflande, v Banskej Bystrici na Stavebnej v smere na Partizánsku, v Košiciach na Alejovej v smere na most VSS a v Bardejove na konci Slovenskej v smere na Dukliansku. V kolone čakáte približne 20 minút pred Kysuckým Novým mestom v smere z Kysuck Lieskovca. Cestárov ste videli na D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy a sú aj za Svrčinovcom v smere do Českej republiky. Obmedzenie sa zhlásite na R1 za Bábom v smere do Paty. Je tam odstavené osobné auto s defektom. A poďme sa pozrieť aj na radary, pretože tie vás môžu namerať v Bratislave na začiatku Karloveskej v smere z Botanickej, na výjazde z Báhoňa do Budmeric obojsmerne, na R1 za Bábom v smere do Nitry, na D1 pri odpočívadle Sveperec v smere do Púchova a na D1 pred Bičov v smere z Hričovského Podhradia. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vyjazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.

0: 2.
1: Playing the hottest hits. This is Katy Perry. Watch it burn.

0: Lučenzo z Lučenca a Don Omar z Galanty pravdepodobne. A ich novinka Danza Kuduro, ktorú si vždy radi pripomenieme, samozvaný pozdravuje z Európy 2. Katka sa nahlásila, že chce, aby som hádal jej povolanie na základe jej najčastejšie vety, ktorú v práci hovorí. Tá veta znie: dobrý deň, pán, pani XY, ste doma? O 10 minút som tam. Na prvú si povieš určite kuriérka, ale ty si, Katka, povedala, že kuriérku nerobíš, je to tak?
1: Presne tak.
0: Katka, chodíš ku svojim zákazníkom preto, pretože si ťa tam zavolajú, alebo tam jednoducho musíš ísť?
1: Musím, ale je to komplikované, ale áno, musím tam ísť.
0: Výborne, takéto veci máme radi, komplikované. Prichádzaš do kontaktu s tým človekom aj akože fyzicky, s svojim zákazníkom?
1: Áno. Není to zákazník, ale áno.
0: Nie je to zákazník, takže je to... Počúvaj ma, voláme spolu minútu, už ma vytáčaš. Takže nejdeš mu napríklad robiť masáž, tam tým narážam.
1: Masáž nie,
0: ale je to niečo blízko toho.
1: Aj áno.
0: Ideš mu pomôcť s jeho pohybovým ústrojenstvom?
1: Áno, aj.
0: Ha, takže ty si podomová fyzioterapeutka.
1: Áno, aj.
0: Počkaj, prekvapivo, rýchlo sme prišli veľmi blízko k pointe. Ty si si opatrovateľka proste?
1: Nie. Je to spojené so zdravotníctvom, hej.
0: Tak ty potom chodíš pre vzorky.
1: Akože...
0: Odbery,
1: niečo...
0: krv, stolica, moč, všetko.
1: Áno, aj to.
0: Dobre, ty chodíš ľuďom odobrať ich tekutiny z tela a zároveň ich aj trošku ponaťahovať.
1: A ešte niečo.
0: A ešte jednu vec. A ešte im dať liečiky.
1: Nie.
0: Zakryť do postielky, dať im teplý čajček, im navariť, pusu na dobrú noc, pomodliť sa, vykakať sa spať.
1: Nie.
0: Počúvaj, má to vôbec pomenovanie, to tvoja profesia?
1: Áno, má to pomenovanie.
0: Nevymyslela si to, že nechodíš úplne k cudzím starým ľuďom a presvedčaš ich, že si ich vnúčka a potom ich obereš o dôchodok? Dobre, tak v tom prípade si myslím, že ty si taká ľudová liečiteľka.
1: Nie, potrebujem na to školu, hej.
0: Vysokú školu ľudového liečiteľstva? Katarína, ja si myslím, že ja už neviem ísť bližšie. Prezradám, prosím ťa, čo robíš, ako sa to volá?
1: Dobre, tak ja som normálne zdravotná sestra,
0: okay,
1: ktorá chodí po domácnostiach. Čiže robím v ADOSE. Ambulancia domácej ošetrovateľskej starostlivosti.
0: Okej, v živote som takéto niečo nepočul.
1: Pointa mojej celej práce je, že ja prídem a niekto má napríklad preležaniny, hej, tak ja ho ošetrím. To je to najdôležitejšie, to, čo my robíme.
0: Ty si taký červený kríž v 21. storočí. Ty si taká sestrička v teréne. Ty si taká akčná sestra. Chápem. Katarínka, veľmi krásne a dokonca aj s posolstvom by som povedal, pretože veľký akože klobúk dole, pretože to určite nie je jednoduchá práca a musí byť človek na to stavaný, musí mať na to aj srdce, predispozície, vášňa, všetky tieto veci, to určite máš a máš aj meč Európy 2, ktorý ti posielam za túto tú krásnu jazdu tvojim zamestnaním.
1: Super, ďakujem veľmi pekne.
0: Katarínka, dúfam, že keď raz budem starý a nevládny zaplienkovaný detko, že ťa uvidím vo dverách.
1: No tak to budem zaplienkovaná a ja.

0: Justin Bieber a Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Krátko pred 11. hodinou samozvaný pozdravuje z Európy 2. Tak sme odovzdali nejaký ten merch pre niekoho, kto chcel, aby jeho práca bola záhadou. Tu sme rozlúskli, zistili sme, že naša poslucháčka Katarínka je zdravotná sestra v teréne, ale predsa len mi chýba možno ešte niekto, kto by dnes mohol vyhrať merch Európy 2. A preto si už o malú chvíľu dáme súťaž. Iba pripomínam, že zajtra opäť po 10. nová časť vašej obľúbenej Late Night Show 3 prasietka.
1: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaný. Night Show, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
4: V Kik sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
5: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz mandarinky kilo len za euro 19, kuracie rezne kilo len za 4,59 a budiš minerálna voda 1,5 litra len za 35 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
6: Hudba na maximum a samozvaný.
7: Hudba na maximum na Európe 2.
6: Európa 2. Európa
0: 2. 11 hodín, samozvaný pozdravuje z Európy 2 a dáme si ešte jednu súťaž. Ale táto súťaž bude pre vyvolených ľudí, pre špeciálnych ľudí. A preto sa pýtam, vie peštapak toporo posprápava pať? Pretože ak áno, tak si na správnom mieste. V každom prípade krásne spomienky na detstvo, keď sme takto rozprávali. A mysleli sme si, že je to totálne šifrovaný jazyk a nikto nám nerozumie. A v niektorých prípadoch som rád, že som nedostal popopapapupulipi, ako sa hovorí, za to, čo sme rozprávali. Ale súťaž bude teraz absolútne jednoduchá. Čo najčistejšie a najdlhšie slovo v tomto jazyku? Tapak čopo, trupu fapaš si pí na patopo. No, samozrejme, že mi to poslávate do hlasoviek na WhatsApp. Najdlhšie slovo, aké dokážete povedať, v tomto jazyku vyhráva.
6: Zo samozvaní.

0: Líkyd z Európy 2 pozdravuje samozvaný, aj keď som trošku otrasený aktuálnou situáciou, pretože som vám dal do Eteru súťaž. A teda nech mi niekto z vás čo najčistejšie povie v topom topo japa zipi kupu, kto porípi všepe cipi popozna pama pamepe z detstva a povedal nejaké slovo. Áno, a Miloslav, ten mi poslal hlasovku a evidentne to vôbec ani nepochopil.
1: Čaute. Stále si pamätám zo základnej školy z druhého ročníka čítanku, kde bolo slovo najnevýpočítavateľnejší.
0: Výborne, to je presne to, čo som chcel. Mišel to pochopila, ale táto zase nevie.
2: Tropoška pasopom topom dopo ripi papalapa ale pale nepa vapa dipi čopo upuš tapa kipi je pi. Taká pipi,
0: jepe, pipi,
2: taký deň.
0: Taká pipi, jepe, pipi, áno. A Slavo tento nepochopil a ani to nevie.
3: No go čo ga vtege, jaká kege to go slogo vogo, naga je dlgo šege, kege tege, mogo jege, mege nogo, slaga vogo, aga to go tvogo jege.
0: Čo sa to deje? Čo vy mi tu posielate? Ja vám nerozumiem, prestaňte ma šikanovať. A počkajte, ešte mi tu poslal hlasovku posluchač menom Tom Little Beer. No bojím sa to otvoriť.
4: Propo Fepe si pio ponapal.
0: Propo Fepe. No výborne, konečne to niekto pochopil. Tom Little Beer, vyhrávaš Merge Európy 2. Slovo profesionál, ak som to dobre vyrozumel, vyhráva a už to tu nikdy nebudem opakovať. Počasie. Poďme sa pozrieť na dnešné počasie, lebo dostanem infarkt. Jasno až polojasno ráno a predpoludním v údoliach ojedinele hmla, ale to už nás nezaujíma, lebo už nie je až také predpoludnie. Už by som povedal, že už je aj poludnie a najvyššia denná teplota bude 18 až 26.
5: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
6: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky. Otvorené rozhovory, známe tváre zo sociek a moderátorka, ktorá sa nebojí opýtať na čokoľvek. Socky s Leou Daniš. Každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
7: Svet podcastov Power Media. Power Media.
8: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
9: 31 dní, 0 eur a jedna vec, ktorú nebudete môcť ignorovať. Umelá inteligencia dnes píše, prekladá, radí aj plánuje. Otázkou už nie je, či ju vôbec budete používať, ale kedy začnete. Odpoveď? V októbri. Mesiac umelej inteligencie zadarmo pre každého. Budúcnosť nečaká. Nečakajte ani vy. Registrujte sa na www.mesiac.ai. Hlavní partneri, nadačný fond Telekom a Adastra.
6: Dopravný servis Európy 2.
0: Samozvaný aj 11.17 pozdravuje na slovenské cesty. Čerstvé nehody nám hlásite v Bratislave na Brnianskej v smere na Lamačsku, na R1 za Trnavou v smere do Vočkoviec, tam sa zrazilo osobné auto s nákladným, na R1 za Hronským Beňadikom v smere do Čaradíc, tam sa zrazili dva kamiony a v Žiline na Legionárskej v smere na Hurbanovu. Ďalšie nehody hlásite za Dolnými Lefantovcami v smere do Oponíc, za Očovou v smere do Lieskovca, v Liptovskom Petre v smere do Vavrišova, v Bardejove na konci Slovenskej v smere na Dukliansku a v Košických Olšanoch v smere do Košic. Poďme sa pozrieť aj na radary, tie vás môžu namerať na D1 za Voderadmi v smere do Trnavy, na R1 za Trnavou v smere do Serede, na viazde do Partizánskeho z Brodzian, pri Čaradiciach v smere do Hronského Beňadika, na R1 pri Hronskej Breznici v smere do Budče a nový radar ste nahlasili vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu. To je na zatiaľ odo mňa všetko, vyjazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.

0: Shine z Európy 2 pozdravuje samozvaný, máme 11.31 a ja som bol včera u Barbera, a.k.a. u Holiča a dobehol za mnou taký jeden pán a opýtal sa ma na tom kresle, že Samo, prosím ťa, idem posielať SMS-ku do Oplatí sa naladiť sa, aké je tam teraz to heslo? A ja som si hneď povedal, že snáď toto nebude problém pri dnešnom výhercovi a voilà, abrakadabra, stalo sa. A neuveríte, čo ešte.
1: Do výplaty ďaleko?
2: Vyhraj si poriadny balík peňazí.
0: Volali sme s 55 tisícami do Nového Mesta nad Váhom a pani Vierka zdvihla neskoro a ešte aj so zlým heslom.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: Príjemný dobrý deň, tu je Andrej Byčan, sme v živom vysielaní a máte 700 eur, gratulujem.
0: Takéto gratulujem úplne nechcete počuť, ale 700 eur je tiež fajn. Ale tu celá sranda nekončí, pretože Vierka mala vidinu.
3: Ja som mala živý sen, ten sa mi splnil, proste dostala som ponuku na nejaký jantárový náhrdelník a tá pani mi povedala, Vierka, na to nemáš, ten stojí 55 tisíc. To bol živý sen. Takže nemusíš tomu uveriť, ale bolo to tak.
0: No ja napríklad tomu verím. Ja neviem prečo, ale ja mám pocit, že Vierka vo voľnom čase veští ľuďom po telefóne. No čo je na tom asi najväčšia smola, je asi to, že pani Vierka mala včera, keď sme jej volali, meniny a ešte aj narodeniny v jeden jediný deň. Toto určite ukladám do položky najbizarnejšie oplatí sa naladiť sa momenty, ale ak chceš, aby som si teba dnes uložil do priečinka najšťastnejšie momenty oplatí sa naladiť sa a chceš vyhrať 62 tisíc eur, vieš, čo máš robiť. SMS na číslo 7779 s textom E2 a do 10 sekúnd zdvihnúť s heslom do výplaty ďaleko.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Čabúzi, good news z Európy 2 pozdravuje samozvaný. Máme kratučko pred 12 hodinou. Ja vás všetkých pozdravujem. Ja pre vás dobré správy nemám ako Čabúzi, ale zas ani zlé, takže sa to celé krásne vyrovnáva. Počujeme sa zajtra od 9 do 12. Ahoj.
1: Od rána na maximum.
2: Dominika Ladžia, česká influencerka, ktorá chcela ísť na Miss World a zlomila sa jej noha, nemohla tam ísť, celé Česko smútilo a na Slovensku taktiež pár ľudí si poplakalo.
3: Áno, všetci sme plakali a tentokrát sa ale tešíme spolu s Dominikou Ladžiou.
2: Prečo? Nariastla je opäť tá zlomená noha, ale nová? My sme proste utekli do Tokia, do Japonska, sme tu.
3: Čo vlastne na toto celé hovorí naša šéfka?
4: Akože chlapci, toto ste úplne prepalili. Všetky čiary sveta ste prekročili týmto a nesrandujem. Takže rovno vám hovorím, že sa ani nemusíte vracať.
2: Keď si to želá, ja ako nemám problém splniť tieto priania, hej?
3: V podstate to nemusíme brať ako zlú správu. Jeden úspešný človek sa vyjadril k tomu, že mladá generácia míňa veľa peňazí na jedlo.
2: Povedzme si úprimne, že nie je to úplne najrozumnejšie v podstate zaplatiť si taký obed alebo večeru. A keď si to tak spočítaš, tak pol dňa si v tej práci sedel len na to, aby si mohol objednať jedlo.
3: Takže čo? Staré mami mali pravdu. Spraviť cegedín a dojedať 2 týždne.
5: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
6: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
7: Rozpočítať cieľ roka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
1: Počúvaš hudbu na maximum. Non-stop. Toto sú obedy bez kecov.
5: Na Európe 2.

0: do výplaty ďaleko?
1: My ťa vyplatíme už dnes.
2: Teraz je v hre bombastických 62 tisíc eur.
1: Pošli SMS-ku s textom E2 na číslo 7779
2: a dnes po 15. dvíhaj telefón so slovami
1: do výplaty ďaleko.
2: Vyhraj 62 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Cestovateľský kvíz. Čo môžete vyhrať za tankovanie alebo nákup na Slovnafte? Každý týždeň PlayStation 5 alebo 100-eurovú palivovú kartu každý deň? Obe odpovede sú správne. Registrujte sa v appke Slovnaft Move a ste v hre. Tankujte, nakupujte a vyhrajte. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
4: Výhodne, lacno, už od 0%. Menej sa už ani nedá. V Váčkach teraz získate vybrané autá na splátky bez navýšenia. K tomu navyše bonus až do 1000 eur pri výmene auta. Kúpte si auto práve teraz a získate ho za super výhodných podmienok. Viac na aaa.auto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Non-stop. Jeden banger za druhým.

0: Baťa, idem do obchodu.
1: Keď už tam budeš, kupóny.
0: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
1: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
0: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
2: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Vybrať si dovolenku nemusí byť fuška. Vyrazte do exotiky pohodlne priamým letom alebo si užite hory pri vybraných zájazdoch so Skipasom v cene. Tie najlepšie last minute ponuky ulovíte na pobočkách alebo na Čedok.sk. U nás si vyberie každý. Už vyše 100 rokov. Čedok.
4: Non-stop. Jeden banger za druhým.

0: sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
1: Počúvaš hudbu na maximum. Non-stop. Toto sú obedy bez kecov.
2: Na Európe.

0: Smiley, Bass Persuades.
1: Hráme najviac nových hitov.
0: This is the hottest hit.
1: My sme Europa 2.
0: Let's go.

0: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
1: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
2: Lidl plus dni sú opäť tu. Uži si nákupy na Lidl.sk ešte viac. Len tento pondelok a utorok nakupuješ online s dopravou zadarmo. Klikaj na Lidl.sk a vďaka Lidl plus využi dopravu zadarmo aj ty. Online. Vždy viac.
3: Do výplaty ďaleko?
4: Vyhraj bombastických 62 000 eur!

0: Čakajú nás posledné slnečné dni.
1: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
2: Multifunkčný, multidobrodružný, multitalentovaný, Multivan. Nový Volkswagen Multivan so štvoročnou zárukou môže byť váš už od 44 200 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
3: Rozpočedať cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
4: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
5: V KIK sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.

0: like a prayer.
1: Na Európe 2 pár sekúnd pred 14. Janka Shorty, samozrejme Nenormálna jazda.
2: Ahojte, my vás pozdravujeme, nech sa nachádzate kdekoľvek, napríklad aj v Japonsku, ako naši kolegovia z ranej show, a tam sa presne teraz vrátime.
3: Od rána na maximum.
4: Dominika Aladžia, česká influencerka, ktorá chcela ísť na Miss World, uh-huh, a zlomila sa jej noha, nemohla tam ísť, celé Česko smútilo a na Slovensku taktiež pár ľudí si poplakalo.
5: Áno, všetci sme plakali a tentokrát sa ale tešíme spolu s Domi Aladžiou.
4: Prečo? Nariastla je opäť tá zlomená noha, ale nová? My sme proste utekli do Tokia, do Japonska, sme tu.
5: Čo vlastne na toto celé hovorí naša šéfka?
6: Akože chlapci, toto ste úplne prepalili. Všetky čiary sveta ste prekročili týmto a nesrandujem. Takže rovno vám hovorím, že sa ani nemusíte vracať.
4: Keď si to želá, ja ako nemám problém splniť tieto prianie,
5: no, hej? V podstate to nemusíme brať ako zlú správu. Jeden úspešný človek sa vyjadril k tomu, že mladá generácia míňa veľa peňazí na jedlo.
4: Povedzme si úprimne, že nie je to úplne najrozumnejšie v podstate zaplatiť si taký obed alebo večeru. A keď si to tak spočítaš, tak pol dňa si v tej práci sedel len na to, aby si mohol objednať jedlo.
5: Takže čo? Staré mami mali pravdu. Spraviť segedín a dojedať 2 týždne.
3: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
7: S Oliverom a Samom.
3: Alebo kedykoľvek v appke Rejo.
8: Dopravný servis Európy 2.
1: Nehoda pred Veľkou Pakou v smere z Báča aj v Poprade na konci Mojzesovej smere na Murgašovu. Ďalšia v Spišskej Novej Vsi na Štefanikovom námestí smere na Školskú. S kolónou rátajte na vjazde do Hlohovca z D1, zdržanie 15 minút. Cestári pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny rátajte s kolónami v oboch smeroch. Obmedzenie za Jablonovom na Turňov smere na Sorošku v neprehľadnej zákrute je odstavené osobné auto. Merajú v Bratislave na začiatku Botanickej v smere z Nábrežia a aj na R1 pri Zlatých Moravciach smere do Nitry. Jazdite opatrne.
8: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
9: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
8: Počasie.
2: Poďme sa pozrieť na to, aké počasie nás čaká zajtra. Bude to podobné ako uplynulé dni, jasno až polojasno v noci. Očakávame aj hmlu, nočná teplota 12 až 5 stupňov, v údoliach 4 až minus 2 stupňa, denná teplota 18 až 26.
9: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
3: Let's go.
7: Európa 2.
3: Nenormálna jazda.
7: Janka Shorty. Na maximum.
3: Na Európe 2.
1: Nie som síce žiadny jehovista, ale viera je veľmi dôležitá. Viete prečo? Pretože Viera z Nového Mesta nad Váhom včera nevyhrala 55 tisíc a vďaka tomu dnes súťaži oplatí sa naladiť sa s podtitulom Do výplaty ďaleko. Hráte o 62 litrov.
2: Ďakujeme Vierke, aj keď nás to teda mrzí, ale zobrala to športovo, čo sa nám veľmi páči, pretože treba vedieť aj prehrávať, nielen vyhrávať. Tak vyhrajte si vďaka Vierke dnes týchto neuveriteľných 62 tisíc eur. No a my pokračujeme samozrejme ďalej s výbornou hudbou.

0: takto sa opýtame z Európy 2. Kto chce peniaze? Kto chce dostať peniaze bez námahy? Kto ich chce dostať z ničoho nič, len tak pre nič za nič? No, podľa mňa, keby sme vás vyzvali, že zodvihnite ruku a existoval by nejaký senzor, ktorý z vás zodvihli ruku, tak tých rúk je naozaj veľmi veľa, rukách hore všetci. No, my pre vás máme naozaj veľmi veľa peňazí dnes.
1: Veľmi veľa peňazí aj vďaka Vierke, ktorej sa včera 55 tisíc výhradne podarilo.
2: Do výplaty ďaleko?
3: Vyhraj si poriadny balík peňazí.
1: Včera naša posluchačka Vierka mohla získať 55 tisíc eur. Bohužiaľ sa to nepodarilo, ale musím povedať, že ona je jedna z mála ľudí na Slovensku, podľa mňa aj jedna z mála ľudí na svete, ktorí chodia do práce z lásky, zo zábavy. Hovoríš si, ako je to možné? No takto.
4: Andrej, ale ja už som dôchodca, ja chodím do roboty zo zábavy, lebo ma to tam baví. Strojárine medzi chlapmi, s chlapmi. A čo bude robiť doma? Tak som v kolektíve.
5: No. Medzi chlapmi, s chlapmi, ja ti rozumiem.
4: Áno.
5: Ja, áno. Keď budem na dôchodku, budem chodiť so ženami medzi ženy.
4: Medzi ženy.
1: Tak ak nechodíte do práce zo zábavy medzi chlapmi a s chlapmi, hej, a chceli by ste možno si odletieť niekde preč, tak dnes 62 tisíc eur.
0: 62 tisíc eur je naozaj slušný balík. A vo štvrtok sa nám má veľmi výrazne zmeniť počasie. Má sa ochladiť dážď, vietor, odporná jeseň. Prepáčte, že to tak hovorím, niektorí jeseň majú radi, lebo hrá farbami. Môžem sa na to vykašľať, na všetky farby, hej, keď je chladno a vlhko a nádchy prechladnutia a tak ďalej. Ale pozor, čo tak vypadnúť niekam? Zo 62 tisíc eur si ukrojiť nejaký budžet na nejaké Maledivy? Prečo nie? Chcete vidieť konečne Sochu slobody? Vypadnite do New Yorku, máte na to peniaze. Teda máte, môžete ich mať.
1: Počkaj, zo 62 tisíc môžeš ísť aj jednosmerne na mesiac, podľa mňa, keby si chcel, nie? To je akože dosť.
0: To je výborný nápad, lebo tam je minus 30 stupňov, prečo neísť na mesiac? Teraz som inak peknú blbosť povedal, neviem, koľko je stupňov na mesiac. Ideme to googliť. Vy jej zatiaľ pošlite SMS-ku tvare E2 na číslo 7779 alebo využite špeciálny SMS-kový balíček na webe oplatisanaladica.sk. Posledná informácia, ktorú potrebujete vedieť je, nepomýlte sa, máme nové heslo.
1: Inak podľa mňa v tej rakete sa kúri.
0: To je možné, ale vystúpiš z rakety a asi hotový, hej? Nové heslo znie, nie mesiac, ani raketa a ani minus 30. Nové heslo znie, do výplaty ďaleko.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz u nás nájdeš za super ceny. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
6: Teraz si rozdáme maturitné otázky. A kto by nevedel, kam po maturite, pôjde si vysokú školu vybrať na veľtrh pomaturitného vzdelávania Gaudamus, ktorý sa koná Horvát
7: od 6. do 8. októbra na výstavisku Incheba Expo v Bratislave.
6: Gaudamus.sk.

0: DVDU. To je taká skratka v takom podnázve. Oplatí sa naladiť sa SNS, my to tak pracovne voláme. Ale toto znie o mnoho horšie, že DVDP, či DVDU, či DVD, počkaj, do výplaty ďaleko je DVD, čo to je?
1: D.
0: Do výplaty ďaleko.
1: Tam sú iba tri slova. Nevadí. No však veď, no, nemôžeme všetci mať školy.
0: Ešte, že ideš ty čítať dopravný servis, ten najrýchlejší v hre, ten si dáme, ale pozor, ja narážam na to, že si ideme pripomenúť, o koľko peňazí hráme.
2: Do výplaty ďaleko.
3: My ťa vyplatíme už dnes.
2: Teraz je v hre bombastických 62 tisíc eur.
3: Pošli SMS-ku s textom E2 na číslo 7779
2: a dnes po 15. dvíhaj telefón so slovami
3: Do výplaty ďaleko.
2: Vyhraj 62 tisíc eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výsledný

0: nezabudnutelný zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatra Banka.
1: Vedeli ste, že ak má váš Mercedes-Benz viac ako 6 rokov na údržbu a opravy v autorizovanom servise, získavate zvýhodnenie až do 25%? S programom Service Select máte prehliadky a vybrané opravy lacnejšie a zároveň získavate bezplatnú službu Mobility Mercedes-Benz, ktorá vám zabezpečí pokoj na každej ceste. Service Select je program lojality pre majiteľov vozidiel Mercedes-Benz starších ako 6 rokov, teraz so zvýhodnením až do 25%.
2: Zlato, musím ti niečo povedať.
3: A čo také?
2: V novom letáku Mercury Market je kuchyňa Bianca, po ktorej tak dlho túžim. A teraz je za super cenu.
3: A ja som si myslel. No a kedy by si chcela ísť?
2: No veď hneď.
4: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
5: Dopravný servis Európy 2.
6: Poďme sa pozrieť. Takto krátko po pol tretej na cesty. Aktuálna nehoda nám pribudla v Stupave na Novej v smere do Borinky, ale aj v Košiciach na Slaneckej pri Kauflande v smere von z mesta a aj v Trebišove na Československej armády v smere na Hurbanovu. Staršie nehody dokumentujú pred Veľkou Pákov v smere z Báča, ale aj v Poprade na konci Mojzesovej v smere na Murgašovu. Máme nahlásené ešte aj kolóny, tie sú na vjazde do Nového mesta nad Váhom z Považian. Tu sa zdržíte 15 minút a približne 20 minút sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
5: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
6: Pozdravuje Janka Shorty z Nenormálnej jazdy.
7: Show Me Love je track, ktorý si dáme už o malú chvíľu. Postará sa im Wiz DMC and Bees and Honey.
5: Nenormálna jazda s Jankou

0: Z Európy 2 pozdravuje Janka a Shorty z Nenormálnej jazdy.
1: Ale tak trošku aj naša hviezda vo svete Adela.
0: Nemusíme predstavovať túto skladbu, myslím si, že je plná sociálnych sietí. Naozaj veľmi veľké hviezdy používajú túto skladbu vo svojich videách. Vrátane takej obrovskej hviezdy, akou je vlastne menovkyňa z tejto skladby, Nicole Kidman.
1: Áno, áno, pretože táto skladba, aj ten videoklip je inšpirovaný jedným z jej filmov. No a teraz sa uskutočnila a tejto skladbe vzdali hold také celebrity a také mená, ako je Dua Lipa, Pedro Pascal, herec
0: z Last of Us.
1: Brutálny, Narcos, ale aj Nicole Kidman. Oni totiž to boli teraz, pretože sa koná Parížsky Fashion Week, takže všetky hviezdy z celého sveta sa tam zišli v tomto meste módy. No a po jednej z prestížnych prehliadok, prosím pekne, stáli len tak na schodníkoch a lipsinkovali túto skladbu a pozerať sa na to, ako Pedro Pascal spieva, alebo teda snaží sa spievať, modlím sa, aby moje prsia sedeli tak, ako majú. Výborné.
0: Skvelé, výborné. Ale už len to, že lipsingujú takéto megahviezdy skladbu slovenskej speváčky. Je to taká hrdosť, vieš?
1: Dua Lipa lipsinguje našu Slovenku Adelu? To je šialené.
0: Veľmi jej držíme palce. Ak si spomínate, pred približne 3/4 rokom bola Adela tu v tomto štúdiu Európy 2. Ja niekde nájdem ten rozhovor a pustíme si kúsok. Normálne už vtedy vyžarovala tú auru, že
1: ty
0: ja raz budem rozpráva? Svetová hviezda. Jasné, pre Boha živého.
1: Fakt?
0: My sme komorodky.
1: To mi teraz hovorí, že ty si sa rozprával s Adelou?
0: Len tak medzi rečou s chlebíkom, vieš, len tak.
1: A Jergovou?
0: Áno.
1: Či Vince, alebo...
0: Husárovou, s každou Adelou som sa rozprával.
1: S ktorou Adelou si sa ty nerozprával?
0: No hlavne som sa rozprával s touto. Veľmi jej fandíme, držíme palce a akože gratulujeme k takémuto nepriamému úspechu Adely, že si lipsingovali jej pesničku Pedro Pascal, môj jeden z najobľúbenejších hercov, či Nicole Kidman, či samotná moja crush Dua Lipa.

0: Ja tam niekedy rozumiem, že jesť. Nie jed, ale jesť. Roni bola hladná, more, keď nahrávala túto pesničku, ale nie. Pozdravujeme Roni. Minútku po 15. z nenormálnej jazdy. Ideme na cesty.
1: Hej, na počasie.
2: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: V Malackách na križovatke Záhorácka Brnianska sa zrazili dve osobné autá. Ďalšia nehoda na R1 za Hronským Beňadikom v smere do Čaradíc. Zrážka dvoch kamionov blokoval im pravý pruh. V Poprade nehoda na konci Mojzesovej smere na Murgašovu a s kolonou počítajte na vjazde do Hlohovca z D1. Stratíte 15 minút. Radar na D1 Prílave v smere do Dubnice nad Váhom. Šťastnú cestu.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
4: Európa 2. Maximum novej hudby.
5: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
4: Počasie.
1: Poďme sa pozrieť aj na stredajšiu predpoveď počasia. Bude jasná až polojasno. Očakávame najmä v noci hmlu. Nočná teplota 12 až 5 stupňov, v údoliach 4 až minus 2 stupne a denná teplota sa vyšplhá na 18 až 26.
5: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
4: Let's go.
6: Európa 2.
3: Nenormálna jazda.
7: Janka, Shorty, Mizek na Maximum.
3: Na Európe 2.
0: My sme s Jankou pred chvíľkou stretli nášho kolegu, ktorý mal náš merch, a teda merch Európy 2 na sebe. To tričko vyzerá geniálne. Normálne máme fakt pekný merch a tento krásny merch si viete vyhrať veľmi jednoduchým spôsobom.
1: Môžete ho vyhrať v našej súťaži Nenormálne hmkanie, ktoré budeme hrať už čo chvíľa. Inak keď povieš merch Európy 2, tak mňa vrátilo do piatku noci, kedy sme tento merch hádzali v Bystrickom ministri do davu. A
0: bitka akože bola, normálne o ten merch bola bitka.
1: No jasné, jasné, jasné, dvaja sa tam vyčápali, hej. Takže ak o tento merch sa nemusíte byť, vy si ho môžete vyhrať v našej súťaži. Takže hráme už o malú chvíľu, zostaňte s nami.

0: cenového lídra. Od pondelka v Lídli slovenské zemiaky iba 2,80 za 5 kg. Slovenské mleté bravčové meso kilogram len 3,29 a suché talianske víno iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Chceš študovať na svetovej škole? Príď na najväčší veľtrh Štúdium bez hraníc už 10. októbra. Stretneš sa tu so zástupcami z viac ako 40 zahraničných stredných, vysokých a jazykových škôl. Dostaneš info z prvej ruky a v agentúre BLUMO vybavia celú prihlášku za teba. Čakajú ťa diskusie, prezentácie aj testovanie z angličtiny. Už 10. októbra v AC Hoteli Marriott v Bratislave. Registruj sa zdarma na studiumbezhranic.sk.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Clubcard hrozno biele 500 gramov len za euro 9 centov, slnečnicový olej, liter len za euro 49 a múka pohronský ruskou, kilo len za 42 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

0: Do vyplaty ďaleko.
1: Je to tak, do vyplaty ďaleko. Zubír si vyhral 62 tisíc eur.
0: To je paráda.
1: To teda je.
0: To je paráda.
1: Je to parádna paráda. Je to najparádnejšia paráda na svete. S kým sa bavíme?
0: No, ja som poslal opravnú, ja som Jožko od Prešova.
1: Ty si Jožko?
0: Sa mi to
1: Čo si poslal opravnú?
0: Opravnú SMS-ku. Jako ešte ďalšie, hej.
1: Ja, ty si poslal opravnú. Takže nevyhráva tá pôvodná, ktorá bola SMS-ka s tvrdým I, SMS-ka, ale hey, teraz, vyhrala teraz opravná podľa teba, hej?
0: Opravná SMS-ka, jej, tá to bude poslova.
1: 62 tisíc eur, človeče.
0: Čo to budem s nima robiť?
1: Neviem, rozhadzovať. Takto, hop, doprava, hop, doľava. Niečo dopredu, niečo za seba.
0: No, tá to bude. Tá to bude.
1: To bude?
0: No?
1: No ty hovor, nie ja.
0: Čo ja?
1: Ty povedz.
0: No, tá to je paráda. No, pekne to je.
1: No, tak to je.
0: A na dobré veci musím teraz použiť tie peniaze, nie?
1: Presne tak. Niečo na kostol, tak. Niečo na nemocnicu a
0: niečo do
1: Sirotinca. ale dobre, hej, akože teraz srandu na bok, aspoň 100 eur všade poslať aj do nemocnice, aj tam, dobre? Aby šťastie nám vedela, že? Dobre? 300 eur rozdáme týmto smerom, ale...
0: No, ešte ostane.
1: 62 tisíc eur, to je naozaj veľká výplata. Ty máš koľka toho výplatu?
0: Prvého. To, ja v takej robote som zvláštne, čo prvého výplata, to je neuveriteľné.
1: No tak...
0: Hneď prvého a vyplata, čiže tak... som mal. Čiže mám ďaleko do vyplaty.
1: Ty máš veľmi ďaleko do vyplaty. Ty máš až vlastne na konci mesiaca, čo je na začiatku.
0: No, ale prežijem teraz.
1: No teraz určite. Teraz určite, ale najhoršie je teraz všetci, tým, že to je až prvého u vás tá výplata, všetci za tebou budú chodiť a budú hovoriť, hoči Jozef, nemáš požičať do výplaty aspoň 100 euro. A ty nemôžeš povedať, že nemáš.
0: Mám, jasne, že mám.
1: A 62 tisíc a je to na 10% úrok, milí kolegovia, len aby ste vedeli, že za koľko požičieva Jozef v práci.
0: Dobre,
1: no budeme ti volať, Jožko, dobre? Tak
0: dobre,
1: si rozmyslí, super, že kam pôjdu tie peniaze, okrem nemocnice, sirotinca a kostola.
0: A kostola, jasne, ďakujem pekne.
1: Ahoj, papa.
0: Super, ahojte.
1: To je parádna paráda, Jozef povedal. To je najparádnejšia paráda v živote. 62 tisíc eur nikdy nebolo krajších ako tých Jozefových. Pre Jozefa. My ostatní troška smútime, pretože koza zdochla susedovi, nie nám. A my by sme tiež chceli, aby nám koza zdochla. Preto ak chcete, aby ste aj vy boli šťastní, spokojní, veselí a odovzdali niečo na kostol na sirotinec a do nemocnice, musíte si tú SMS-ku skrátka zadovážiť. Je to úzky profil, ale dá sa to pomocou tej krabičky, ktorú každý nosíme v rukách, volá sa to telefón, stačí ťuky ťuk a SMS-ka bude vaša. No, preskakujeme z tej výplaty na regulérne výhry. Zajtra, priatelia, máme normálne heslo, to znamená, vraciame sa naspäť na oplatí sa naladiť sa. Chcem počuť toto heslo medzi 15. a 16. Ak vám zavoláme, ak nám zdvihnete do 10 sekúnd a ak tam zaznie oplatí sa naladiť sa, získate neuveriteľných 7 tisíc eur!
2: Oplatí sa naladiť sa.
1: A premeniť svoj deň na bohatší.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Počúvaš Európu 2, nenormálnu jazdu. Minútku pred pol štvrtou pôjdeme aj na cesty. Zostaňte s nami.
1: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí. S cieľom vydržať ešte jeden krok. Jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
2: Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Teraz si rozdáme maturitné otázky. A kto by nevedel, kam po maturite, pôjde si vysokú školu vybrať na veľtrh pomaturitného vzdelávania Gaudamus, ktorý sa koná Horvát
5: od 6. do 8. októbra na výstavisku Incheba Expo v Bratislave.
4: Gaudamus.sk.
6: Zlato, musím ti niečo povedať.
7: A čo také?
6: V novom letáku Mercury Market je kuchyňa Bianca, po ktorej tak dlho túžim. A teraz je za super cenu.
7: A ja som si myslel. No a kedy by si chcela ísť?
6: No veď hneď.
8: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
9: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
10: Dopravný servis

0: Európy 2.
1: Minútka po polštvrtej a my sa ideme pozrieť opäť na cesty. Staršiu nehodu dokumentujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina. Tam sa v pravom pruhu zrazili dve osobné autá. Rátajte tu s kolónami. Cestári sú na D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy. Taktiež rátajte s tým, že sa zdržíte. Máme nahlásený aj mobilný radar, ten je medzi Handlovou a Prievidzou. Tu jazdí modré BMW kombi a radary ste nám nahlásili na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom, aj na D1 za tunelom Bôrik v smere do Štrby. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
0: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
1: Pozdravuje.
2: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno MagnusBet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. MagnusBet.sk.
1: Pozdravujeme vás, Janka Šort, z nenormálnej jazdy. Ja už som strašne hladná a teším sa na obed.
3: A tí, ktorí sa tešíte na kapelu Temper City, už o chvíľu.
0: Nenormálna jazda s Jankou a Šortým.

0: Sanger. Alex Veren na Európe 2, 15:51 a my prichádzame na súťaž, ktoré viete vyhrať merch. Jednoduchým spôsobom stačí uhádnuť, čo Janka bude prostredníctvom hmkania pre vás hmkať.
1: Nenormálne hmkanie na Európe 2.
2: Dnešnú vec, pre ktorú som sa rozhodla, je to vec, na ktorú som svojho času ako dieťa tancovala. Mala som to v mojom diskmene, túto skladbu na CD-čku napálenú. A dnes, keď som ju počula v aute, tak si vravím, že veľmi pekné spomienky, verím, že aj mnohí z vás také majú na túto skladbu, takže poďme na to. A som zvedavá, že či to niekto uhadne, lebo nie je to úplne taká, že echt mainstreamová záležitosť.
0: Ale ja si myslím, že aj stačí.
2: Mne to falošne?
0: Mne to nie. Mne to bolo hneď jasné, čo to je.
2: No takže... tak verím, že nie si jediný. 0905030090, to je naše číslo, na ktoré chcem, aby ste nám trošku zaspievali z tejto mojej hmkačky a vyhrali si tak merch Európy 2.

0: Z Európy 2 pozdravuje Janka Shorty z Nenormálnej jazdy.
1: A o malú chvíľu sa pozrieme opäť na aktuálne informácie z ciest, ale aj na predpoveď počasia.
2: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
3: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky. Otvorené rozhovory, známe tváre zo sociek a moderátorka, ktorá sa nebojí opýtať na čokoľvek. Socky s Leou Daniš. Každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rayon.
4: Svet podcastov Power Media. Power Media.
5: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Presne o 16. pozdravujeme aj na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Bajkalskej pri Slovnaftke v smere na Jarošovu. S kolónou vrátajte na vjazde do Hlohovca z D1, aj na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. 15 až 20 minút zdržania. Cestári pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny, tam rátajte s kolónami v oboch smeroch. Mobilný radar jazdí po D1 medzi Trnavou a Sencom. Malo by to byť čierne BMW kombi a stacionárne merajú na D1 pri Liptovskom Hrádku smere do Mikuláša. Šťastnú cestu.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
5: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
3: Európa 2. Maximum novej hudby.
6: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
3: Počasie.
1: Jasno až polojasno, presne tak bude zajtra. Miestami oblačno, v noci očakávame hmlu, no a nočná teplota sa bude pohybovať v rozmedzi 12 až 5 stupňov, v údoliach 4 až minus 2 stupne a denná teplota sa vyšplhá na 18 až 26.
6: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
4: Európa 2.
3: Nenormálna jazda.
7: Janka Shorty. Mizek. Na maximum.
3: Na Európe 2.
0: Janička dostala si výzvu na WhatsAppe od poslucháčov, dvoch konkrétne. Pred malou chvíľou poslali, že môže Janka ešte raz zahnkať pesničku z Nenormálneho hnkania. Asi to nestihli úplne, alebo im to nebolo jasné. Skúsme im to pripomenúť, pomôže to možno aj ostatným. Ak si chcete teda vyhrať merch na náš WhatsApp, musíte zaspievať originál pesničky. Pokojne skomolte slová a dajte hatlaninu anglickú alebo akého jazyka. Čo to teda je toto?
1: No poďme na to.
0: Je to pomerne jednoduché. Z 10 levelov by som dal tomuto obťažnosť level 4.
1: Tak, 4-5 maximum. Dajte vedieť na náš WhatsApp 0905 030 090.

0: Ďalšia vynikajúca tanečná záležitosť v našom éteri, v našom playliste Everlasting Armin van Buuren, ktorý poskytuje všetkým vám, ktorí máte radi tanečné showky na Európe 2 každý piatok a sobotu, aj špeciálny set, ale o tom potom. Teraz sa skôr ideme baviť o Japonsku, pretože tam ušli naši kolegovia na show Sketch Bros a zobrali so sebou ešte aj vedúcka nášho digitálneho oddelenia a aj digitálnu guru Kamilu, ktorá sa stará o sociálne siete Európy 2, teda Instagramu E2SK. Názor?
1: No, mňa by zaujímalo, že keď nás niekto takto zoberie niekam, hej, vysielať odniekal z Japonska, prečo my tiež neutečieme, prečo my tu chodíme každý deň poctivo?
0: A presne to je tá téma, že chlapci len tak si zoberú to vysielacie zariadenie prenosné, odídu, odletia si milión kilometrov ďaleko do Japonska, tam si vysielajú a akoby všetko v pohode. Ak náhodou chcete vidieť Miškinu, respektíve reakciu našej šéfky Mišky...
1: Inak, ktorá po tejto informácii už druhý deň nie je v práci, treba povedať. Ja neviem, či ona nejde do toho Japonska za nimi. A tak sa opýtam.
0: Vlastnoručne im dá výpoveď.
1: A my budeme vysielať ranú show.
0: No, sledujte s nami sociálne siete E2SK. Ani chalani, ani naša šéfka s nami nekomunikujú, takže kto vie, čo sa kuje. V každom prípade ešte stále zostáva tá výborná téma, prečo aj ja a Janka ako nenormálna jazda nevysielame takisto z nejaké destinácie. Dajte nám nápad, buďte kreatívni, kam by ste nás poslali vysielať v rámci celého sveta pokojne, nejaké špeciálne miesto a my to normálne si vydupeme, keďže chlapci už vlastne asi tretíkrát urobili niečo takéto.
1: No a zase pozri sa, koľko rokov sú tu oni, hej, ja som tu štvrtý mesiac, nás pošlu vysielať do Puchova maximálne.
0: Pozri sa, niekedy vždy lepšie ako v štúdiu, v ktorom vlastne vysielame každý deň, ale... Necháme to na vás. 0905 030 090. Dajte nám tipy, odkiaľ by mala nenormálna jazda vysielať svoju show aspoň jeden deň.
1: Áno, áno, ale pokojne to môže byť tak, akože úplne bizarné miesto, hej, že...
0: Latrína, tojtojka.
1: Latrína?
0: Nie, to vôbec, prosím, takéto veci nie. Normálne buďme kreatívni.
1: Buďme kreatívni. Ty si bol niekedy na latríne?
0: Myslím si, že každý človek bol niekedy na latríne a hlavne ľudia, ktorí milujú... festivaly. V podstate latriny. Tá tojtojka je latrina.
1: No, nie.
0: Kam sme sa to dostali?
1: Ty
0: aká nevieš, latrina?
1: Ty nie. Nevieš, že podľa mňa je poriadna latrina drevená.
0: Taká
1: hej.
0: Drevená? Samozrejme, no. Však stará mama mávali.
1: Hej, aj moja. No dobre, sme od latriny, chceme ísť preč. Takže dajte nám vedieť na náš WhatsApp, odkiaľ by sme mali vysielať. A my si tiež tak utečieme. Tiež nikomu nepovieme, ale neviem, kto to zaplatí. Európa.
2: Vedeli ste, že ak má váš Mercedes-Benz viac ako 6 rokov na údržbu a opravy v autorizovanom servise, získavate zvýhodnenie až do 25%. S programom Service Select máte prehliadky a vybrané opravy lacnejšie a zároveň získavate bezplatnú službu mobility Mercedes-Benz, ktorá vám zabezpečí pokoj na každej ceste. Service Select je program lojality pre majiteľov vozidiel Mercedes-Benz starších ako 6 rokov, teraz so zvýhodnením až do 25%.
3: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
4: V Kik sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
5: 31 dní, 0 eur a jedna vec, ktorú nebudete môcť ignorovať. Umelá inteligencia dnes píše, prekladá, radí aj plánuje. Otázkou už nie je, či ju vôbec budete používať, ale kedy začnete. Odpoveď? V októbri. Mesiac umelej inteligencie zadarmo pre každého. Budúcnosť nečaká. Nečakajte ani vy. Registrujte sa na www.mesiac.ai. Hlavní partneri, nadačný fond Telekom a Adastra.

0: Lick It, Flow na Európe 2, minútku pred pol piatou z nenormálnej jazdy.
1: Ja ako stará numerologička a veštica mám pre vás informáciu. Ak by ste chceli vedieť, kde podľa vášho znamenia by ste mali žiť, v akej časti Slovenska, tak už o malú chvíľu vám to prezradíme.
2: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám, mám. Pokoj, poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám, mám, mám. mBank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy s bonusom až 200 eur. mBank. Veľké malé víťazstvá.
3: Čokoľvek.
4: Trasa prepočítaná.
3: Kamkoľvek. Kedykoľvek.
5: Nový Volkswagen Kedy môžete mať už od 26 940 eur. Teraz aj s uvádzacím bonusom 2000 eur, zárukou na 4 roky a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
6: Zlato, musím ti niečo povedať.
7: A čo také?
6: V novom letáku Mercury Market je kuchyňa Bianca, po ktorej tak dlho túžim. A teraz je za super cenu.
7: A ja som si myslel, no a kedy by si chcela ísť?
6: No veď hneď.
8: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
9: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
10: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
11: Dopravný servis Európy 2.
1: Pol piatej je aktuálny čas a my sa ideme pozrieť opäť na cesty. Aktuálna nehoda za Podhoranmi v smere do Bušoviec. Staršiu nehodu dokumentujú v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina. Tam sa v pravom pruhu zrazili dve osobné auta. Rátajte tu s kolónami. Nehoda je na výjazde z Horného Smokovca do Starého Smokovca. Aj v Košiciach Barci v smere do centra. Hlásite nám aj radary, tie tu v Bratislave na Kazanskej za križovatkou s ulicou Svornosti v smere na Dvojkrížnu, ale aj na D1 pri výjazde Poprad Západ v smere do Spišského Štvrtka a ešte jeden radar v Košiciach na Sečovskej v smere do centra. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
11: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
10: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
1: Z nenormálnej

0: Zdy pozdravuje Janka Shorty.
1: Ak chcete vedieť podľa horoskopu, kde by ste mali bývať, určite zostaňte s nami.
2: Nenormálna jazda s Jankom.

0: na Európe 2. Teddy Swims, Stones and I do hudby od Davida Guettu. Gone, gone, gone.
1: No a mňa veľmi teší inak, že vy nás počúvate naozaj všade, po celom Slovensku, krížom, krážom, v práci, ale aj mimo práce. No a napísal nám záchranár, inak záchranár to je dosť cool povolanie, Jan, ktorý je momentálne v záchranke, alebo teda v sanitke so svojou kolegyňou Maruškou, že mám ich pozdraviť a mám im niečo dobre zahrať. Tak hráme, my vyhráme, vyhrávame jak hudobníci, hej, celý deň. Takže pozdravujeme vás, vraj teda už sa im chýli služba ku koncu, to je skoro ako nám, to je ten lepší prípad. No a ak by náhodou sa vám zišla taký horoskop, alebo teda podľa znamenia neviete, kde máte bývať, tak ja vám poviem o malú chvíľu, pretože my takto tu v práci počas tých 4 hodín, čo tu sme, tak rôzne články, rôzne texty na nás vyskakujú a jedným z nich je napríklad aj horoskop. No a tento horoskop, prosím pekne, vám určí, že kde by ste mali podľa svojho znamenia bývať v rámci Slovenska. No, takže sme tu.
0: Sme tu.
1: Sme tu. Poďme na to.
0: Začni váhami, prosím, ja som váhy.
1: Ty si váhy? Ty by si mal žiť v Trenčíne, pretože toto mesto vraj dokonale rezonuje s tvojou diplomatickou povahou a vraj v Trenčíne sú diplomati.
0: Poprvé, diplomat určite nie som. Po druhé, Trenčín je krásne mesto, musím uznať, naozaj veľmi pekné mesto. Nepoznám to mesto veľmi. Ale
1: zase Trenčín, hovorí sa, že to je mesto módy, hej? Mm-hmm. Ty máš k móde blízko, ale zase Trenčín...
0: K letisku by som chcel mať blízko, kvôli festivalom, ktoré
1: ale zase Trenčín je aj mesto hokejistov, nie? Všetky najväčšie hokejové hviezdy sa narodili v Trenčíne.
0: Marian Hossa, nech sa páči.
1: Nech sa páči, Zdeno Chára, Ríšo Lindner, to sú také trenčianske hviezdy. No poďme ďalej. Idem sa pozrieť na Barana. Aha, dobre, takže ty vznešené mesto módy, ja by som vraj mala žiť v Terchovej. Neviem, ako prišli na
0: Čerko. Janošík.
1: Ale ja mám taký, hej, taký...
0: Janošikovský.
1: Taký dialekt trošku. Takže Baran vraj teda v Terchovej. Bík by mal ísť žiť do vinohradníckej oblasti Tokaj. Rak do Štiavnice. Blíženci do Košíc. Tam je to dokonca ešte aj špecifikované, že na hlavnej ulici by mal bývať.
0: Wow.
1: Hej, akože nie len takého cíču.
0: Tam by som chcel mať bytík napríklad.
1: Inak tiež. Lev by mal žiť v Bratislave. To asi preto, že sú taký majestátny a taký, vieš, akože vodcovský. Pána by mala ísť do Popradu, škorpión do Komárna, strelec na Oravu, kozorožec do Žiliny, no a vodnár lazí na Záhorí. No a ryby, kde by mohli ísť ryby? Čo si tak myslíš?
0: Nejaký Púchov.
1: Nie, Liptovská Mara, no, pochopiteľne. Takže ak náhodou ste na takej krížovatke života a neviete, že kde sa usadiť, kde ísť žiť, ja verím, že tento horoskop vás nasmeroval a máte v tom o čosi jasnejšie.

0: veľmi dobrá vec. Siren na Európe 2, Felix Jen, minútku a pol pred 17. hodinou sa vrátime o niekoľko hodín naspäť a cestujeme za Sketch Bros až do Japonska. Sketch Bros od rána na
1: maximum. Dominika Aladžia, česká influencerka, ktorá chcela ísť na Miss World a zlomila sa jej noha, nemohla tam ísť, celé Česko smútilo a na Slovensku taktiež pár ľudí si poplakalo.
2: Áno, všetci sme plakali a tentokrát sa ale tešíme spolu s Domi Aladžiou.
1: Prečo? Nariastla je opäť tá zlomená noha, ale nová? My sme proste utekli do Tokia, do Japonska, sme tu.
2: Čo vlastne na toto celé hovorí naša šéfka?
3: Akože chlapci, toto ste úplne prepalili. Všetky čiary sveta ste prekročili týmto a nesrandujem. Takže rovno vám hovorím, že sa ani nemusíte vracať.
1: Keď si to žela, ja ako nemám problém splniť tieto priania,
2: no, hej? V podstate to nemusíme brať ako zlú správu. Jeden úspešný človek sa vyjadril k tomu, že mladá generácia míňa veľa peňazí na jedlo.
1: Povedzme si úprimne, že nie je to úplne najrozumnejšie v podstate zaplatiť si taký obed alebo večeru. A keď si to tak spočítaš, tak pol dňa si v tej práci sedel len na to, aby si mohol objednať jedlo.
2: Takže čo? Staré mami mali pravdu. Spraviť segedín a dojedať 2 týždne. Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9. S Oliverom a
4: Samom. Alebo kedykoľvek v appke Rejo. Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
5: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda na R1 za Hronským Beňadikom v smere do Čaradíc, zrážka dvoch kamiónov, blokovaný pravý pruh, nehoda aj na vjazde do Nitry z Čabaja Cápora, alebo aj z Cabaja Čápora a za Podhoranmi v smere do Bušoviec takisto dokumentujú nehodu. Kolona na vjazde do Hlohovca z D1, zdržanie 15 minút, 20 minút sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca aj zo Žiliny. Radar v Rimavskej Sobote v Viniciach v smere von z mesta aj na D1 pred tunelom Prešov v smere z Chmiňanskej Novej Vsi. Šťastnú cestu.
5: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
4: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
5: Európa 2. Maximum novej hudby.
6: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
7: Počasie. Poďme sa pozrieť aj na stredajšiu predpoveď počasia. Bude jasno až polojasno. V noci očakávame hmlu, ale vlastne keďže je to v noci, tak nám je to asi jedno. Nočná teplota 12 až 5 stupňov, v údoliach 4 až minus 2 stupňa, denná teplota 18 až 26.
6: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia. Let's go. Európa 2.
8: Nenormálna jazda. Janka, Shorty, Mize. Na maximum.
5: Na Európe 2.
0: Chmiňanskej Novej Vši je silné. To som fakt ešte nedal za 13 rokov kariéry. Už som mal, že pri Dubnej skale som mal pri Zubnej skale, ale to sú také malichernosti. Ty si sa už stihla pomýliť v dopravnom servise niekedy vtipne?
7: Nie, nikdy. Ja sa mýlim iba nevtipne. Takže si všetci myslia, že som retardovaná, neviem rozprávať. Ale teda tebe sa podarilo pomýliť sa vtipne.
0: Pri hýkaní sa pomýliť nedokážeš, tak to by sme mohli.
7: Chmiňanská Nová Voš, alebo Vša, je highlight dnešného dňa. Taký akože no, nie je to boh vie čo, no ale robíme s tým, čo máme.
0: Presne tak. A čo keby sme si zahnkali pesničku, ktorú dnes ľudia hádajú v našom nenormálnom hnkaní? Je to taká veľmi zaujímavá vec.
7: Áno, a čo keby si ju teraz trošku hnkol ty?
0: Nie, ja nehnkám. Takže okienko. Ty si sa nechala teda veľmi zablokovať v Chmiňanskou Novou Show. Dobre, je to poriadku. Budeme sa spoliať na poslucháčov, že si pamätajú, čo si hnikala.
7: Nie, ja ťa počkaj, Dušan, ja ťa neznášam, lebo ty veľmi dobre vieš, že moja pamäť je niečo
0: akvarína
7: horšie
0: rybička.
7: Ako akvarína ryba. A ty mi takto po pol hodine mi povieš zahmkaj, však ja neviem, čo som jedla pred dvoma minútami, nie, že čo mám hmkať.
0: Viete čo, zostaňte s nami, my si to určite spomenieme, že čo sa hmka a určite vám to poskytneme.

0: Jaj, to je paráda. Dnes odznelo po tom, čo Andrej Byčan oznámil nášmu súťažiacemu v Oplatí sa navadiť sa, že vyhral 62 litrov. Poďme si na túto krásnu chvíľu zaspomínať, aby ste mohli rátať s tým, že zajtra vyhráte vy.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A premeniť svoj deň na bohatší.
3: Mňa vždy takéto úprimné od srdca reakcie vedia potešiť a zahrieť pri srdiečku, pretože som rada, že odovzdávame peniažky ľuďom, ktorým sa zídu, ktorých potrebujú a ktorí sa z nich vedia úprimne potešiť.
0: No, bol to konkrétne Joško z Prešova.
4: Do vyplaty ďaleko.
2: Je to tak! Do vyplaty ďaleko! My sa vyhral 62 tisíc eur!
4: To je paráda.
0: Perfektné. Nuž, gratulujeme dodatočne, 62 tisíc je slušný balík peňazí, ale aj 7 tisíc veľmi poteší a je to veľmi kvalitná finančná injekcia, ktorú vám môže Andrej Byčan zajtra bodnúť rovno do stehna.
3: No tak nechajte si bodnúť túto sedmičku do stehna a potešiť sa ňou, pretože, dobre, no veď 62 tisíc je dosť, ale 7 tisíc to je tiež veľmi slušná suma.
0: Hej, presne, to som povedal. Čiže keď si teraz zahráme ďalšiu pesničku v našom playliste, pokojne počas nej môžete poslať SMS tvare E2 na číslo 7779 a čakať potom medzi 15. a 16. na telefonát od moderátora Oplatí sa naladiť sa Andreja Byčana, ktorý môže práve vám povedať tú radostnú správu, že ste ťažší o 7 tisíc eur.
3: Správne hovoríš.
0: Správne hovorím. Viac info na Oplatí sa naladiť sa SK.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Výhodne, lacno, už od 0%. Menej sa už ani nedá. V Váčkach teraz získate vybrané autá na splátky bez navýšenia. K tomu navyše bonus až do 1000 eur pri výmene auta. Kúpte si auto práve teraz a získate ho za super výhodných podmienok. Viac na aaa.auto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Nenormálna jazda.
1: It's more heads. Janka Šorty na maximum.
2: Na

0: Aktuálne veľmi obľúbený hit po všetkých kluboch Talk to You Another. 17.30 presný čas. Janka má absolútne ready všetky informácie z ciest. Zostaňte s nami.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
3: Hustý. Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
4: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
5: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno MagnusBet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. MagnusBet.sk.
1: Dopravný servis Európy 2.
6: Dve minútky po pol šiestej a my sa ideme pozrieť opäť na cesty. Staršiu nehodu dokumentujú v Bratislave na križovatke Bajkalská-Trnavská, ale aj v Malinove na Bratislavskej smere do mosta pri Bratislave. Rátajte tu s kolónami. Nehoda v Modranoch smere do Šrobárovej, aj v Prešove na križovatke Armádneho generála Svobodu Rusínska. Ďalej máme nahlásené radary, tie sú na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, ale aj pri Kbeľanoch v smere do Krasnian. To je na teraz všetko. Šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 400

0: Aj pri tejto skladbe sa trochu pýtam sveta, prečo Taylor Swift miluje celý svet, ale je to hitmakerka, nechajme to tam, kde to je. Patient Zero je jej novinka, ktorú sme si hrali na Európe 2. Teraz sa však povenujeme súťaži vašej obľúbenej.
1: Nenormálne hmkanie na Európe 2.
2: Dnes som hmkala vec, ktorá už má nejaký ten rôčik, možno aj viac rôčikov, pretože ja si na túto skladbu pamätám, keď som ešte bola dieťa a počúvala som ju na diskmene. No a teraz mi zahrala v aute opäť a vravím si, toto musím doniesť do rady a toto musím hmkať, tak poďme si to pripomenúť. Falošne spievam, ale teda hmkám, ale to vôbec nevadí, pretože náš posluchač Ivan to rozkodoval a poslal nám toto.
3: Na na na na, don't funk with my heart, ba ba ba ba ba ba ba. In love, baby.
2: In love, baby.
3: Takže podľa mňa to je Black Eyed Peas, don't funk with my heart. Pozdravujem.
0: Ja som na túto skladbu breakoval, dobre? Presťahovali sme sa do Zvolenskej Slatiny, ja som mal veľkú izbu, veľký koberec v strede a tam som proste si tancoval na magnetofóne, hrala táto skladba.
2: Na magnetofóne si tancoval?
0: Na magnetofón som sa postavil a tak som ti tancoval. Nie, na magnetofóne hrala táto skladba. Black Eyed Peas, don't funk with my heart. Pozdravujeme Iva, ktorý vyhráva merch Európy 2 za správny tip za spievanie tej skladby svojským spôsobom. A presne o to ide v tejto súťaži, hej.
2: Je jedno, ako viete spievať a či vôbec viete spievať. Dôležité je, aby my sme rozkodovali, čo vy spievate a vy ste rozkodovali, čo ja hmkám. Toto je princíp tejto súťaže. Merch posielame a nenormálne hmkanie tu máme aj zajtra.

0: Na Európe 2 Miles Smith v nenormálnej jazde.
1: My sa ideme pozrieť takto krátko po 18. posledný krát aj na cesty.
2: Dopravný servis Európy 2.
1: Ak ste na cestách, tak staršiu nehodu dokumentujú v Malinove na Bratislavskej v smere do mosta pri Bratislave. Tu rátajte s tým, že sa zdržíte, ale aj pred Veľkým Šarišom v smere zo Šarišských Michalian. Kolóny hlásite na viazde do Hlohovca z D1, tam je zdržanie 15 minút a rovnako sa zdržíte aj na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Máme hlásené aj obmedzenie, to je na D1, tam je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Obmedzenie potrvá do zajtra do 6. hodiny rannej a ešte jeden radar, ten je na viazde do Pezinka z Pezinskej Baby. To je na teraz všetko, šťastnú cestu a my sa počujeme opäť zajtra.

0: malý priestor pre firmu.
1: Ale potrebujem sa poradiť. Zvládnem úver, aj konkurenciu. A čo môj biznis plán? Hm?
2: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
3: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
4: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 štvrtej generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na BMW.sk.
5: Čakajú nás posledné slnečné dni.
6: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do...
7: Dám si obedík.
6: Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
8: Teraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
9: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
8: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
9: Už teraz v Lidli kuracie prsné rezne dlhodobo za ešte nižšiu cenu kilogram len 4,99 a široký výber údenín so zľavou až do 22% a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
4: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.

0: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
1: Cestovateľský kvíz. Čo môžete vyhrať za tankovanie alebo nákup na Slovnafte? Každý týždeň PlayStation 5 alebo 100-eurovú palivovú kartu každý deň? Obe odpovede sú správne. Registrujte sa v appke Slovnaft Move a ste v hre. Tankujte, nakupujte a vyhrajte. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
2: Bača, idem do obchodu.
3: Keď už tam budeš, kupóny.
2: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v appke my appkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
3: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
2: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
4: Appkáči majú každý týždeň appku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju appku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: My sme Európa 2. Hudba na maximum.

0: Radar v Rimavskej Sobote v Viniciach smere von z mesta, aj na D1 pred tunelom Prešov smere z Chmiňanskej Novej Vsi. Vsi. Šťastnú cestu. Z Chmiňanskej Novej Vsi je silné. To som fakt ešte nedal za 13 rokov kariéry. Ty si sa už stihla pomýliť v dopravnom servise niekedy vtipne?
1: Nie, nikdy. Ja sa mýlim iba nevtipne. Takže si všetci myslia, že som retardovaná a neviem rozprávať. Ona je jedna z mála ľudí na Slovensku, podľa mňa aj jedna z mála ľudí na svete, ktorí chodia do práce z lásky, zo zábavy. Hovoríš si, ako je to možné? No takto.
2: Ja už som dôchodca, ja chodím do roboty zo zábavy, lebo ma to tam baví. Strojárne medzi chlapmi, s chlapmi. A čo budem robiť doma? Tak som v kolektíve.
3: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2.
4: Európa 2.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezahajte.

0: The hottest hits. This is Katy Perry. Watch it burn.
1: Hráme najviac nových hitov.
0: This is new.

0: Radar v Rimavskej Sobote v Viniciach smere von z mesta, aj na D1 pred tunelom Prešov v smere z Chminianskej Novej Vsi. Šťastnú cestu. Z Chminianskej Novej Vsi je silné. To som fakt ešte nedal za 13 rokov kariéry. Ty si sa už stihla pomýliť v dopravnom servise niekedy vtipne?
1: Nie, nikdy. Ja sa mýlim iba nevtipne. Takže si všetci myslia, že som retardovaná, neviem rozprávať. Ona je jedna z mála ľudí na Slovensku, podľa mňa aj jedna z mála ľudí na svete, ktorí chodia do práce z lásky, zo zábavy. Hovoríš si, ako je to možné? No takto.
2: Ja už som dôchodca, ja chodím do roboty zo zábavy, lebo ma to tam baví. Strojárine medzi chlapmi, s chlapmi. A čo bude robiť doma? Tak som v kolektíve.
3: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18.

0: čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: Hráme najviac nových hitov.
0: My sme Európa 2.

0: rána na maximum. Dominika Ladia Česká, influencerka, ktorá chcela ísť na Miss World a zlomila sa jej noha, nemohla tam ísť, celé Česko smútilo a na Slovensku taktiež pár ľudí si poplakalo.
1: Áno, všetci sme plakali a tentokrát sa ale tešíme spolu s Dominikou Ladiou.
0: Prečo? Nariastla je opäť tá zlomená noha, ale nová? My sme proste utekli do Tokia, do Japonska, sme tu.
1: Čo vlastne na toto celé hovorí naša šéfka?
2: Akože chlapci, toto ste úplne prepalili. Všetky čiary sveta ste prekročili týmto a nesrandujem. Takže rovno vám hovorím, že sa ani nemusíte vracať.
0: Keď si to želá, ja ako nemám problém splniť tieto priania,
1: no, hej? V podstate to nemusíme brať ako zlú správu. Jeden úspešný človek sa vyjadril k tomu, že mladá generácia míňa veľa peňazí na jedlo.
0: Povedzme si úprimne, že nie je to úplne najrozumnejšie v podstate zaplatiť si taký obed alebo večeru. A keď si to tak spočítaš, tak pol dňa si v tej práci sedel len na to, aby si mohol objednať jedlo.
1: Takže čo? Staré mami mali pravdu, spraviť cegedín a dojedať 2 týždne. Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9. S Oliverom a Samom. Alebo kedykoľvek v apke Rejo.
3: Socky s Leou Daniš. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame.
4: Kamoši, vítam vás pri ďalšom dieli Socek s Leo, moje meno je Lea Daniš a dnešným hosťom je tanečnička Melania Kasenčáková. Shoutout, čau.
5: Chcem pozrieť.
4: Nájdi si kamerku, toto by asi tvoje, kľudne môžeme aj túto do spoločnej.
5: Ok, prepáč.
4: Ale môže aj na mňa.
5: Ok.
4: Ahoj, vítaj.
5: Ahoj.
4: Ako sa máme?
5: Máme sa rýchlo.
4: Rýchlo.
5: Rýchlo sa máme.
4: Ty si tanečnička, takže akože asi si v tempe celý život, ale ty si aj, a to ma zaujalo a kvôli tomu som ťa zavolala, ty si aj realitná maklérka. A to je proste strašná halus, lebo ja ťa poznám ako tanečničku už veľmi dlho, ešte z miliónového tanca, si pamätám, ako som ťa pozerala, proste tanečnička s veľkým T. A ty si teraz, že tanečnička, realiťačka, vlastníš vlastnú tanečnú školu.
5: Áno, už 22 rokov.
4: Wow, ten vzdych.
5: Áno.
4: A k domu dve deti. Čo ti šíbe? Jak to dávaš?
5: Áno, ešte som aj teda content kreatorka pre firmičky. To ešte nevieš o mne, čo?
4: Wow.
5: Čiže áno, ja neviem, ja som všetko a vôbec to nedávam.
4: Poďme sa o tom baviť.
5: Jak ale si, nie, ty tak si robím si... sa, že to dávam, ale ako nie je to easy a ja som taká, že je rada teda s prepačením z hovna pletiem a
4: biče.
5: A biče.
4: Farebné.
5: Krásne duhové. Čiže niekedy proste to je taký brainstorming môj, že to je proste nezastaviteľné. Neviem, mám to aj v povahe, mám to aj v tom, že viac menej ten môj tanec už alebo energiu z tanca pretransformovávam aj do iných sfér života, lebo ja som sa vlastne fakt celý život a vlastne ešte stále venujem tancu a budem sa venovať, až kým neskapem. Lebo ma to proste baví, či už je to ako moja realizácia, alebo vlastne realizácia novej generácie, nových generácií, medzi ktorými sú aj moje dcery, na mojich tanečných hodinách, takže o to možno mi to dáva ešte väčší zmysel, aby to proste jeden taký nekonečný, krásny kolobeh, ktorý ma uzdravuje, ktorý mi dáva zmysel a proste stále milujem hip-hopovú hudbu, stále som hip-hopový tanečník, dobre, nechodím.
4: Si v téme stále.
5: Hej, toto je
4: proste. My sme sa nejak zladili, som aj ja tak trošku.
5: Musíme dať nejaký potom synchro, nejaké tanečné.
4: Toto je normálne, že mečí. Nedohodli sme sa extrém.
5: To je proste energia.
4: Energy.
5: No, čiže tanec, to je proste tanec, to som ja. To som Lady Mel je tanec.
4: Okay.
5: Ale keďže takisto, ako sme sa nenaučili, nenarodili byť matkami, sme sa to naučili životom, tak proste ja, aby toho nebolo málo, tak proste som si urobila teda aj digitálnu univerzitu, aby som mala prehľad v sociálnych médiách, keďže dnes na čo ti je byť dobrý, kvalitný, keď proste nie si na sociálnych sieťach a nevieš ich uchopiť.
4: To predať proste.
5: Áno, tak? Čiže ja som vždycky sa nejako bola zvedavá a furt som do všetkého pchala nejako nos a pýtala som sa rada a chcela som to pochopiť, hej, lebo...
4: Ty máš najkrajší nos na Slovensku.
5: Nos?
4: Áno.
5: Pre Boha.
4: Ja som si to všimla, že ešte keď v tom miliónom tanci, ona má taký zlatý malý nožček.
5: To poviem, vidíš, sestra, Vidíš? Ty mi stále hovoríš, že mám hrubý nos.
4: Ty máš hrubý nos, najkrajší nos na Slovensku má Melanie Kasečekom.
5: No, čiže, aby sme sa vrátili k téme, hej, ja proste do všetkého som zvedavá a všeli, čo možné, ale vlastne tá idea prišla tam, že som do obedia, chcela moje do obedia využiť. Mm-hmm. Aj keď ako všetci owners tanečných škôl vedia, že to je proste 24/7, to není len, že odučíš si a ideš, niektorí vlastne ani neučia vo svojich tanečných školách, ja v nich učím každý deň, teda okrem piatku 3 hodiny, 3 lekcie za sebou.
4: Wow.
5: Čiže fyzicky je to zaručené a takisto aj psychicky, keďže vlastne viac menej komunikácia s rodičmi a teda s deťmi, že nie je to easy. A teda ja som si tak vrala, že do obedia by som chcela, hej, postupne nejako neviem, ako
4: zaplniť
5: to nazvať.
4: Zaplniť si, hej, ako nutiť
5: sa. Hej, hej, že prečo nie, prečo by som si mala oddychnúť, hej?
4: Hej, veď toto.
5: Ísť do wellnessu. Tak začala som zabudovať.
4: Pokúpať, osprchovať, neviem, skincare, Netflix, dovidenia.
5: No, obed, to, toto tam... bolo vlastne, toto bolo tak dovidenia. Viac menej dlho. A ja som povedala, že veď na obliadky budem chodiť do obeda, po obede budem učiť. No, na obliadky moc ráno ľudia nechodia. Ne, no. Ale nie, vieš čo, začala som toto zabrdať a musím sa teda pochváliť, že už mám prvú nehnuteľnosť zarezervovanú a pracuje sa na jej predaji. Takže som ráda, lebo akože zaujíma ma obchod.
3: Socky s Leou Daniš na Európe 2 alebo kedykoľvek v Apke Rejo.

0: Leou Daniš.
1: Počúvaš show Fotky s Leou na Európe 2. Dnešným hosťom je tanečníčka Melania Kasenčáková.
2: Pre mňa to vôbec nie je problém pre Boha spojiť ľudí, ponúknuť im nehnuteľnosť a proste však, chápeš, pre mňa, čo som od svojich, ja neviem, 13, od športovej gymnastiky, potom tanec, do nekonečna, je, proste viem, že nie je to easy zarobiť ten peniaz.
1: No nie, no.
2: A našťastie som mala dobrú pozíciu, ja to vnímam len pozitívne, je to fajn.
1: V rámci tanca myslíš teraz?
2: V rámci tanca, v rámci médií, milujem tanca.
1: Áno.
2: To ja nemôžem dopustiť, fakt, že ja som rada aj kde som, ako som, čo som zažila, ako ma to posunulo bytostne, finančne, vďaka tomu som mala svoju nehnuteľnosť vo svojej dvaciatke a proste, akože ja nemôžem dopustiť, ale pre mňa je naozaj všetko jednoduchšie. Takže preto sa vlastne toho nebojím a možno sa tak akože hlavou púšťam do toho, teda jednak pretože som barán, ale aj preto, že mám pocit, že je to proste pre mňa, nie je to proste fyzické pre mňa, čiže je to pre mňa oveľa jednoduchšie.
1: A nemáš, ja by som asi mala halu z toho, že ten branding by som mala, že ako to ľudia príjmu? Že aha, až tá Mel nám ide teraz predávať, vieš, dom.
2: Presne tak, akože je to zmetené, je to asi veľakrát odpovedám presne ľuďom, že a prečo, a čo, to som nečakala, hento. No tak ja som tiež nečakala, že prečo ty si kamionista, a prečo ty si.
1: Vieš,
2: že ja neviem proste, vieš, niekedy tie, s prepáčením, priblblo otázky, však ako dobre, veď ako každého niečo baví a niečo robí a tiež to o ňom nevieme a je to v poriadku, len preto, že som teraz zaškatulkovaná ako tanečnica, tak proste hej, niekedy je to aj hra proti mne, presne. Aj keď som, ja som dokonca chodila po pohovoroch, ja som bola pri rôzne značky ako event manager, proste toto ma brzdilo. Že a prečo zrazu?
1: V tvojej hlave alebo ľudia?
2: Nie, oni, to boli otázky na pohovore.
1: Aj tí ľudia na pohovore?
2: Áno, prečo zrazu? Jak zrazu, však ja manažujem svoju školu 22 rokov, ja netancujem v nej len. Hej, že proste celý, však organizácie, však ja som organizovala eventy, ja som tu mala svetových lektorov, workshopy, betle, však to je 22 rokov skúsenosti, vieš. A prečo zrazu? No tak vieš, že hrá mi to aj vlastne proti mne.
1: Proti tebe.
2: Hej, že vlastne to meno je fajn, ale je to pominuteľné. Takisto ako sláva je pominuteľná, len proste naozaj presne ak hovorí, že prečo mi teraz teda táto Lady Mel ukazuje tú byt, keď je tanečnica. Čiže viac menej, čo si ľudia myslia, už bohužiaľ nie je v mojich silách a teda rozhodla som sa, okrem toho, že som sa rozhodla do všetkého zastarať, som sa rozhodla nepchať nos do veci, ktoré ja neviem ovplyvniť. Čiže to je podľa mňa taký asi taký nosný, že naozaj, že nedávajú toho energiu, lebo je to zase len moja energia. Čiže
1: Ja som seba, ako keby mňa zaujíma, že či ty si to riešila v hlave, že ty si mala blok, alebo proste tí ľudia iba reagujú takto a ty si jednoducho to v svojej hlave to máš jasné.
2: Ježiš, mne to úplne jedno.
1: To je super. To si vždy tak mala?
2: Nie. Akože ja si myslím, že to je vekom, vieš, aj vekom, aj skúsenostiami, aj tým, že vlastne tým, že sme už aj matky, teda rodičia,
1: to je týmto.
2: Tak proste my už fakt, že my nemáme čas riešiť. Proste ideme, hej, dobre, ja nehovorím, že teraz idem tu len za nejakým účelom, keď mi to nedá nič, tak nejdem. Ale proste už si fakt naozaj strážime svoj čas, lebo ho nemáme. A podľa mňa to je najväčšia pracovná sila, ktorú by mali ľudia zamestnávať v firmy, lebo my proste ideme. Mm-hmm. Akože dobre, hej, sme znevýhodnené, lebo matka, no tak ty vole, no tak radšej zoberiem chlapa v tvojom veku.
1: Áno.
2: Aj keď máš tie isté deti ako tá matka, hej, ale si chlap. Vieš, že proste je to taký akože v tom zmysle času, že viac menej, že sa s prepáčením už neserem s tým, že, že to si čo myslí a čo proste efektívne sa zaujímam o to, zaujímajú ma aj ceny na trhu a trendy a akože naozaj ja som tam taký kvázi taký nekonečný študent a ja si myslím, že keď sa prestaneme učiť, tak proste začneme chátrať, takže ja mám rada takto zapájať aj mozog.
0: Socky s Leou Daniš na Európe 2 alebo kedykoľvek v apke Rejo.

0: s Leou Daniš.
1: Naladenú má show Sotky z Leo na Európe 2. Dnes prijala pozvanie tanečníčka Melania Kasenčáková.
2: Máš pocit, že existuje taká predstava aj na Slovensku všeobecne, možno aj tých mladých, alebo aj vekovo to je jedno, ale hlavne mladí, že si myslia, že napríklad sa to dá potiahnuť ten život a tie financie len tým influencingom, alebo len tým tancom a boja sa roboty?
3: Ježišmaria. Ja si myslím, že
2: čo?
3: Že robota, že normálne má, že už sme v takej dobe, že keď poviem, že robota, že ma prepípaš, že
2: robota,
3: povedal, robota, že
2: Bože,
3: píp.
2: Fuj, robota.
3: Oni ani, vieš, že proste čašnička pre Boha. Akože, ja neviem, akože a nielen v tejto práci, ale aj celkovo v tancovaní, že veľakrát je podľa mňa rôzne aj rôzne príležitosti a joby. A proste veľa tanečníkov proste nevezmu.
2: Lebo... Že akože hamba?
3: Nie, že hamba, že, ale že ne, to ja nejdem.
2: Pod môj úroveň?
3: Hej, že ja som napríklad, ja neviem, možno som... neviem, moje také kredo je, že z každej príležitosti sa odvíja ďalšia.
2: Uh-huh.
3: Dávam tomu ako keby... hej, možnosť a ja sa tým zlepšujem, ale dnes to už nie je. Oni proste vyrátajú si rovnicu, bim, bim, nie, to sa mi neoplatí. Vieš, že proste na jednej strane to na nich obdivuje.
2: To je to, že či si myslíš, že to je zle.
3: Na jednej strane to na nich dosť obdivujem, lebo ja neviem, ja som teda bola asi ho sprostela.
2: Že všetko si proste išla, brala a robila. Ja takisto, ako tiež som bola taká, že jasné, jasné, idem presne, že...
3: Presne tak. A to je vlastne to, čo podľa mňa ich trochu minie. Hej, že neviem to asi inak vysvetliť. Mm-hmm. Lebo tým, že ja mám svoje aj študentky vlastne no, v takom veku, ktoré vlastne boli odo mňa od svojich 7 a majú po 26, po 30 rokov, tak ja som stále ako keby hej, v komunikácii aj s touto generáciou, potom ešte s mladšou, no a ešte s najmladšou, čiže ja ich ako na jednej strane fakt obdivujem, že jak si to vedia, ale na druhej strane viem, že ja ne, vlastne neviem, lebo pre mňa to fungovalo, pre nich to nemusí, čiže to, že spolu aj brainstormujeme, hej, stále sa stretávame, občas ideme na party a stále máme fun, čo je podľa mňa úplne, že tiež taká rarita už.
2: Mať fan?
3: Mať fan.
2: Ako naživo? Svojou
3: skupinou ľudí a prejavovať emócie, vieš, že mám pocit. Že mám pocit, vieš, že aj keď ideme niekde, ja neviem, za DJom si zatancovať. Čak...
2: Mne sa stretli na... Pozdravujem Anitu. Anita slovo krstila, Anita. Brutálny song a tam si ty vibila, to bolo super.
3: A je na jednu stranu, vieš, ja nemám čas, proste tam sedia, som tam bejak. Vieš, ja mám 2,5 hodiny aj s cestou, tak proste ja idem, ja si tancujem a akože možno sa to niekomu zdá prehnané, ale ja fakt proste teraz alebo nikdy. Presne je to asi aj s tým uchopením čokoľvek, do čo sa dám, aj keď môj manžel teda...
2: Čo?
3: Už.
2: Povedz. Už prevráca očami. Prečo?
3: Že či nemôžem trošku zvolniť.
2: Hej, že vadí mu to?
3: Akože neviem, či vadí, ale... Ale vidí, že hej, on vidí tú druhú stránku, že teda, hej, že to spracovávam, ako však nie je všetko úplne, že nádherné a nie všetko mi vychádza, nie všetko je pozitívne a teda len akože vie, však sme spolu 15 rokov, takže prežili sme už niečo a teda poznáma, hej, tak ma len akože usmerňuje, že a miesto toho dnešného rozhovoru, keď máš ďalšie 3 lekcie a ešte 2 obhliadky, nechceš to dnes napríklad?
2: Chcel sa sem nepustiť?
3: Nie, akože ja sa ho nepýtam, ale
2: on len tak na potom, dobro.
3: Čo máš dnes? Že, no, hocičo. Takže, hej, tak to presne vlastne aj s týmto našim rozhovorom vzniklo, že som teda si po obede nedala, ale dala som si do obede, veď prečo nie?
2: Ďakujem, že si prišla, lebo fakt pre mňa to je fascinujúce, že tak dlho sa venuješ tomu, čo miluješ a zároveň akože fakt, že robíš ďalších 1568 vecí a k tomu si matka dvoch. Ja mám jeden kus a mám, že takto.
0: Socky z Leou Daniš na Európe 2 alebo kedykoľvek v Apke Rejo.

0: s Leou Daniš.
1: Počúvaš show Sotky s Leom. Dnes sa rozprávam s Melaniou Kasenčákovou.
2: Pri tom všetkom ty máš ešte priateľov, priateľky, že stiháš ešte toto? Lebo to je, že vieš, že keď zoberieš muž, deti a deti v škole vlastne tanečnej, ešte tie majú svoje trable, no ja by som už asi...

0: že kamarátky nemala.
1: Vieš čo, nemám moc veľa kamarátiek, mám tak dve, tri, ale nie, akože... vieš čo, toto sme teraz poslednú dobu aj s mojimi vlastne bývalými, no bývalými už teraz lektorkami mojimi, mojimi študentkami od malička, už čo už dospeli, už majú aj deti a tak. Tak sme si povedali, že tak raz za mesiac by sme mohli vybehnúť. A to je proste taká psychohygiena, že všetci to potrebujú, všetci. My naozaj, akože ja teda nepijem, ja si dám Red Bull alebo niečo.
2: Hej.
1: A proste my tancujeme a robíme blbosti a robíme si to srandu a nič proste, hej, že veľakrát je to naozaj, že ja nevládzam, potom ja dospávam týždeň ešte.
2: Hej, to už.
1: Lebo to už je
2: iná také... doba, hej.
1: Ale stojí mi to.
2: Pohodička.
1: Stojí mi to za to.
2: Hej,
1: to je
2: hej.
1: Proste tá radosť z toho, proste fakt, že my sa nasmejeme a, a hovorím, mať fun v tom. A aj k tomu teda smerujem, vieš, veľa tanečníkov proste sa vytratil ten tanec taký, že party dance, vieš, že by si povedala, akože na jednu stranu to veľa akože ľudí, verejnosť, smrteľníci, my ich voláme, očakáva od tanečníkov, že by mali tancovať, hej, také tie
2: stále?
1: Ty si tanečník, ukáž niečo, vieš, aha, alebo jasne. Ja neviem, to,
2: hej,
1: ako keby, keď je niekto spevák, no tak zaspívaj.
2: Zaspívaj, presne.
1: Vieš, hej, taký
2: to,
1: cirkus.
2: Zaspívaj teraz, presne.
1: Ale my sa naozaj v tom bavíme a to je podľa mňa akoby cieľ toho, že ako keby udržať ten fun v tom, v čom ako keby, čo ťa baví, je podľa mňa to nikdy v živote proste to, čo ti patrí, tak proste
2: áno,
1: si to pritiahne, že ostane to s tebou. Takže ten fun je pre nás úplne žnostný, my sa fakt bavíme, už máme proste také zaužívané na
2: naše veci. Rituály alebo čo?
1: Hej, proste úplne, že strašne sa bavíme, teraz sme, hovorím, boli 2-3 krát vonku s babami a strašne nám to chýbalo a zistili sme, že nás, tak nám to tak pohľadí dušu a že nám to teda chýba, že musíme to, musíme to dať do takého dulistu, že je to potrebné, aby sme sa bavili. Vieš, lebo stále v tom kolobehu tých povinností,
2: áno, práce, musíš na milión veci a
1: potom niekde vybehne, vieš.
2: Áno.
1: Takže to nechceme.
2: Ty si povedala takú vec, že sa ťa nikto neopýtal, že čo je za tým tancom. Tak možno teraz by si mohla povedať, čo si ľudia možno myslia, že aké to je len fun, len easy, ale že tá trnistá stránka, alebo to, čo, čo je za tým, možno aj všeobecne v showbiznise veľa vecí akože za tým, ale ten tanec napríklad, čo si možno musela obetovať, alebo...
1: No všetok čas, vždycky to je jak letuška, vieš, že stále byť ready pre každú jednu príležitosť, lebo už nepríde, to proste není stály job, vieš. Takisto je to proste podceňované, absolútne, tanec na poslednom mieste, akože dobre, hovorím, ja som mala dobrú pozíciu, hej, vďaka menovému tancu, vďaka mediálnemu priestoru a všetkomu, akože fajn, ale aj tak, proste je to náročné, je to proste fyzicky náročné a stále musíš proste byť fresh, okrem toho, že musíš dobre vyzerať, hej, proste to je absolútne, hej, akože musieť sa predať a to je, ja neviem, to je podľa mňa najťažšia, najťažšia profesia, ktorú som si mohla vybrať. A teda fandím ja všetkým tanečníkom, lebo je to proste fakt, že ten chtič toho, že nás to baví a že to chceme robiť, to je na nezaplatenie a to je vlastne to, čo nás všetkých drží pritom. Ale fakt, že ďalšia vec, hej, že je proste doba sociálnych médií, tak ja mám pocit, že už proste všetci tancujú, hej, že už...
2: Tak TikTok bol na tom postavený, že všetko
1: je
2: tancovať.
1: To super, ako je to a, dobre, lebo všetci
2: áno,
1: vlastne,
2: áno, sa
1: keď sme šťastní, tancujeme.
2: Áno, áno.
1: Je to vlastne osveta tanca, je to len viac menej, keď si to vezmeš, to je pozitívne. Ale zase, hej, každá karta, tak už hoci kto proste je,
2: je
1: všade. A už vlastne absolútne, už ani ten divák, alebo... možno aj, a nie divák, možno aj nejaká agentúra, ktorá fakt akože sa v minulosti zaobývala, zapodiela, neviem, jak sa to povie, zaujímala teda bookingom kvalitných tanečníkov, už proste ani podľa mňa nemá šancu, lebo už sa vyberá ten, kto má viac čísel. Už to je aj na veľkých, obrovských svetových eventoch, hej, proste, že už sa vyberajú influenceri.
3: Socky s Leou Daniš na Európe 2 alebo kedykoľvek v Apkerejo. We'll be right back.

0: Počúvaš Európu 2 a show Sotky z Leo. Dnes prijala pozvanie tanečníčka Melania Kasenčáková, a.k.a. Lady Mel.
1: Dobre, super. Na záver ešte možno od teba, keďže sa venuješ toľkým aktivitám, nie? No. Sú ženy, ktoré možno, že si myslia, že v nejakom veku sa to už nepatrí, alebo nemá, alebo potom, ako sa stane matka, sa to už nemá, nepatrí. A zjavne na to máš že iný názor, ale proste ty si proof toho, že jednoducho to nie je pravda. Tak možno nejaké ženy, ktoré sa cítia také ako keby malé a chceli by byť väčšie a boja sa robiť niečo mimo komfortnej zóny, tak skús ich nejak namotivovať alebo dať im nejaké teplé slova, ktoré možno by si aj ty možno potrebovala niekedy počuť viac.
2: Fú, no. Je to ťažšie akoby teraz aj zobrať zodpovednosť a radiť niekomu, kto má úplne možno iný. Ale tak inú predstavu o šťastí, alebo vie, že ono to je ťažké. Môžem povedať jediné, že čo mňa robí šťastnou, alebo čo mňa udržuje. Asi presne už v tom veku, že nepočúvať teda názory ľudí. Lebo proste niekto už teda, okrem všelijakých trolov a neviem koho, hej, to je jedna téma. Nikto proste nevie, ako, čo ty prežíváš a nemôže sa starať do tvojich s prepačením sračiek, keď nezažil to, nevie. A mňa osobne udržiava v, ako keby v šťastí, tak v prvom rade akože to, že si dovolím sa cítiť aj zraniteľná, že sa viem aj vyplakať, viem si priznať, viem, hej, to tak nejako, ja som taká iniciatívno, hej, taká proste, že keď to nejde po mojom, tak proste je to zlé, ale na to mám toho, tú moju druhú polovičku, ja si myslím, že tá opora je vo veľkej miere aj teda partner, bez neho by som to nedala, takisto rodina, ale možno hlavná si akoby ty, hej, že keby to naše šťastie nemôže byť závislé od okolia, akože ano. Tak čo budeš čakať na to, že kým okolie
1: ti dá schválenie, že áno, môžeš. Presne,
2: takže takéto každodenné podľa mňa šťastie je v tom aj fyzickom akoby tele, na čom vlastne pracujem dennodenne.
1: To fitko.
2: Fitko a pilatesy.
1: A magnézia.
2: A maderoterapie a magnézia a neviem čo, epilácie. Ten. Čiže nie, je to fyzicko, naozaj fyzické telo je dôležité. Jednak aj preto, že ja už mám fitko ako nutnosť. Ja som vlastne po operácii kolena, teda už síce 4 roky, či 5, ale proste to už je, to je najväčší klub, to je, hej, stále to tvrdne. Takže ja už musím, fitko už mám a podľa mňa to fyzické, ako keby ten šport, alebo tanec, alebo mali by sme ho proste fakt, že zakomponovať ako nutnosť a teda mali by sme to už aj v školách, lebo ja čo mám pocit, že aj na školách už ani na tých telesných ty vole nič nerobia, ale
1: fakt?
2: Dobre. Tak hrajú loptové hry. No. Dobre, to je akože odbočnúc, hej, to máme na ďalší podcast. Ale, no, to fyzické a teda psychické, mentálne, duševné, ono sa to celé všetko potom doplní a teda nezabúdať na to, čo chceme. Chceme a čo nás baví. Ja som akože vravím, že to mám od Boha, že môžem sa živiť tým, čo ma baví a môžem tým pádom aj to odovzdávať ďalej a keď to baví aj ich, tak podľa mňa je to proste také veľké posolstvo, ktoré môžem byť len vďačná za to. A môžem sa rozvíjať aj inou cestou. Takže.
1: Priatelia, dnešným hostom bola Melania Kasenčáková. Ak ju plánujete stretnúť naživo, tak stále sa dá na hodinách tanca u teba v tvojej škole.
2: Teraz sme otvorili Motherhood, takže...
1: Nie.
2: I'm waiting for you.
1: Seriously? Fakt?
2: Áno, Motherhood, akože dobre, môžu tu byť matky, môžu to, nemusia to byť matky na silu, je to proste 18+.
1: A čo, ideme
2: je to proste street dance, je to také, že podľa toho, jak chceš, podľa toho, kto čo je, ako je na hodine, je to fakt, že easy peasy, nie je to nič teraz, že si tam teraz zlomíš nohu, alebo čo, niekedy sa môžeme dohodnúť, že heelsy, niekedy nie, môžeš tam prísť bosa v pyžame, je to jedno, ale proste je to také prispôsob. spôsobené. Je to teda s mojou študentkou, už teraz lektorkou, Henrietou Flová, a teda aj so mnou občas, alebo teda aj sa pridám občas. Takže ja ťa čakám.
1: Čakám sa a ja prídem tam a vy príďte tiež a ťuknite si follow, like, komentár, ak moje meno Lea Daniš. Dnešným hostom v Sockách z Leo bola Melania Kasenčáková. Pa, pa.
2: Čauko.
3: Socky. Každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo kedykoľvek v apke

0: Radar v Rimavskej Sobote v Viniciach smere von z mesta aj na D1 pred tunelom Prešov v smere z Chminianskej Novej Vsi. Šťastnú cestu. Z Chminianskej Novej Vsi je silné. To som fakt ešte nedal za 13 rokov kariéry. Ty si sa už stihla pomýliť v dopravnom servise niekedy vtipne?
1: Nie, nikdy. Ja sa milím iba nevtipne. Takže si všetci myslia, že som retardovaná, neviem rozprávať. Ona je jedna z mála ľudí na Slovensku, podľa mňa aj jedna z mála ľudí na svete, ktorí chodia do práce z lásky, zo zábavy. Hovoríš si, ako je to možné? No takto.
2: Ja už som dôchodca, ja chodím do roboty zo zábavy, lebo ma to tam baví. Strojárenie medzi chlapmi, s chlapmi. A čo bude robiť doma? Tak som v kolektíve.
3: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18.

0: na maximum.
1: Na maximum.
0: Európa 2.
2: A ľudia, tí sú zlí, tak povedzme si do očí, sme všetci neprajní, všetci na oko pokorní a súdia nás len tí, čo boli včera súdení. A aj keď vidíš slnko, nezabúdaj, svet je studený.

Nejsme svätí ani vzor pre vaše deti, ale predsa sme im dali vás jak bezvýznamné vety. Zo školy a telky vyrástli sú veľkí a dneska stoja pod pódiom.

Studio Laboratory. Cali.

0: Celý deň na maximum.
1: Cítim sa tak sám, občas nevládzem vstať, ale chcem vždy veriť, že ma niečo čaká, cesty kadialí, ukážu mi hviezdy.

vedela zohnat, nejsem proti. Keby si to potom aj vedela zmotnúť, bolo by to... Ja ti zase vymyslím dajaký iný dobrý pocit. Keby si navzájom môžeme robiť len dobré pocity. Keby si mi náhodou zjedla, nejsem proti. Keby si že náhodou nechcela jesť, teka ti to po ulici. Keby si už nebude aj mala ten grés, tak poprosím. Keby si tam náhodou našla aj vieš, čo si to myslí.